Знаю швидко, з тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, колись я не любиш.

прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ЛНР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий «Гіт на обрій», де кожен з нас може знайти щось, що буде його супроводжувати певний час в усіх справах. Саме так діють гіти на справжніх маломанів.
0: «Гіт на обрій».
1: Сьогодні цілком можливо, що такою композицією стане видалий номер від Інеси Грицаєнко. Інакше і неї.

Українська співачка Інея презентує новий трек «Видали номер» – емоційно насичену пісню про розрив та внутрішню боротьбу. Варто зазначити, що артистка рідко коментує особисте життя. Тому цей реліз став одним із небагатьох публічних зізнань. «Видали номер» – це як голос підтримки для жінок, які проходять через розлучення, як офіційне, так і внутрішнє. Дуже часто кінець – це насправді початок чогось нового. Тримаємо наші серця готовими до змін на краще. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Бувайте. Hit.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
11: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: 100-метрівка – це…
4: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «100-метрівка» з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Не штучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект

0: Будемося на Промисловій 2 та Довженка 21А, кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
1: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна архітектура.

0: ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
2: Дзвінки до тарифів вашого оператора.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. На годиннику 8 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Російські війська атакували багатоповерхівку у Херсоні. Внаслідок двоє людей загинули, 9 постраждали. Після однієї з повторних атак надзвичайники надали першу допомогу постраждалим цивільним та передали їх працівникам поліції для подальшої евакуації до медичного закладу. Кіпрське голосування розпочало підготовку до відкриття першого кластера в рамках переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. За даними джерел Суспільного, спільну позицію Європейського Союзу щодо

першого кластера офіційно ухвалять наступного тижня. Також 15 червня в Люксембурзі планують провести дві окремі міжурядові конференції для України та для Молдови. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію, яка має змусити президента США Дональда Трампа завершити війну з Іраном. Четверо республіканців підтримали документ разом з усіма демократами. Голосування завершилося з результатом 215 проти 208 голосів. Зазначається, що резолюція значною мірою має символічний характер, бо досі тривають суперечки, чи має документ силу закону. На Прикарпатті підлідок з Рівненщини отруївся сушеними грибами. На Івано-Франківщині зафіксували перший цього року випадок отруєння грибами. Постраждала дитина старшого шкільного віку з Рівненщини, яка перебувала на екскурсії в Яремче. Більш деталей про цю подію ви знайдете на порталі «Репортер». У Городенці ветерани танцювали на відкритті реабілітаційного відділення. В середу 3 червня в Городенківській районній лікарні після капремонту відкрили другу чергу відділення фізичної та реабілітаційної медицини. На відкритті пацієнти військові після поранень разом із медиком виконали танець під пісню гурту «Без обмежень» героям. Танці в лікарні запровадили як один зі способів реабілітації. Наразі на постійній основі танцями займається 5 ветеранів. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Усім доброго ранку. Четвер, 4 червня. Зараз на вулицях Франківська, Калуша та Рогатина плюс 17 градусів. Максимум обіцяють плюс 25 на сьогоднішній день, але кажуть, що в день ненадовго небо хоч і стане ясним, проте на фоні цілого дня все одно день буде похмурим. Але сьогодні без опадів.
2: До речі, завтра буде трошечки тепліше. Вранці очікуємо плюс 14, в обідню пору прогріється аж до плюс 27, ну а ввечері температура опуститься до плюс 20. Весь день очікується хмарна погода, проте в другій половині дня ще й випаде дощик, який йтиме аж до самого вечора. Тому недовго ми поживемо без опадів.
1: Переносимося у гори Карпати, околиці Яблуниць та Косів. Там зараз плюс 15. Вдень буде плюс 20 максимальної температури. День буде похмурим, бо вже з самого раночку небо вкрилося хмарами. Середини дня і до кінця дня буде йти дощ.
2: До речі, на завтра теж передають досить хмарну погоду. Вдень розпочнеться сильний дощ з грозою, а ввечері йому на зміну прийде просто дощик. Температура повітря складатиме, мінімальна плюс 8, максимальна плюс 19 в обідню пору. В цілому, це вся інформація щодо погоди станом на 8 годину. Всю інформацію взяли з порталу синоптик.ua. Ну а партнером прогнозу погоди є Вамбуд. Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Ранок на полісі.
1: Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні 4 червня. Анишка Хитрак, Марічка Марціновська у студії Західного полюсу. І ми сьогодні прокидаємось разом вже за декілька хвилин у нашій студії Оксана Моспанюк. З ким вона вас повідомить, бо мав бути традиційно Руслан Марцінків, мер міста. Але склалися трішки обставини не так. Але сьогодні так само ще дуже важливий день.
2: Те, про що варто не забувати, про що варто говорити, постійно юзати цю тему, це те, що сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Війна триває, в календарі з'являються такі страшні дні вшанування пам'яті. Це рани, наші рани, які не перестануть ніколи боліти, тому що це реалії нашого життя, яких не мало би бути.
1: На жаль, такі реалії справді на сьогоденні, але війна продовжується, і ми маємо пам'ятати, що ми маємо щодня дякувати нашим захисникам та захисницям. Пам'ятайте про те, що їх потрібно підтримувати не тільки морально, а й також донатами, бо це дуже важливо. На сьогоднішній день більше ніж 3000 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. І, власне, станом на ранок 1 червня 2026 року, якщо звести офіційні дані, офіційну інформацію, 705 дітей загинули та 2532 дитини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Це невимовний біль, який відчуває кожен українець щодня у своєму серці.
2: Тому ми його плекаємо в собі, ми робимо так, щоб ніколи такого не повторити. Ми максимально чуттєві і близькі до оточуючих, які нас оточують. Ну і, звичайно, по максимуму підтримуємо наші Збройні Сили України.
1: Так, друзі, а зараз за декілька хвилин у нашій студії Оксана Моспанюк. Залишайтеся з нами.
2: Ну а поки що невеличка рекламна пауза.
3: Анонс.
0: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
3: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
4: Реклама.
3: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
11: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
13: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical 050-3777-299. 067-3777-299.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.

0: четвер.
1: Усім доброго ранку. У нас стартує рубрика «Мер в четвер». Ну, але сьогодні буде в гостях у нас, уже з'являється в прямих трансляціях на Фейсбуці і Інстаграмі, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Олександр Левицький. Доброго вам ранку.
2: Доброго здоров'я всім.
1: Вітаємо в нашій студії. Давно ми вас в цій студії не бачилися.
2: Так,
1: давайте поговоримо про те, що діється у нас взагалі в місті. І це зараз початок літа. Ну, у нас 4 червня на календарі. А це значить, вже закінчився навчальний рік. Почалися.
2: Дехто дуже сильно вже радіє, вдячний Богу за те, що рік відбувся.
1: У вас школярі?
2: У мене школяр, 5 клас, і дякую Богу, дякуємо нашим героям, захисникам. Якраз завтра остання подячна літургія, і будуть вже завершувати. Знаю, що вже багато шкіл і закладів позавершили навчання на минулого тижня, в п'ятницю, але вітаємо всіх з початком канікул. Молимо Бога про безпечні і благополучні канікули для наших дітей.
1: Так от, організація канікули. Знаю, що мусите знати, як будуть організовані дитячі канікули. Особливо хотіла запитати про дітей наших героїв, військовослужбовців, загиблих і безвісти зниклих. Як діти будуть проводити це літо? Я знаю, що місто організовує відпочинок для дітей. Як це буде відбуватися?
2: Ну, усталена практика наша говорить нам про те, що і департамент освіти, і департамент молодіжної політики і спорту, ну, тепер там ще довша назва співробітництва громад, інтеграції ВПО, вони ведуть роботу цю в першу чергу з нашими закордонними партнерами. Це персональна комунікація міського голови, і ми оголосили вже ряд поїздок за кордон, але в силу того, що значна кількість наших міст-партнерів не так багато цих поїздок надають, як і раніше, зменшилася ця підтримка, і щоразу міському голові важче стає домовлятися, особливо з закордонними містами-партнерами про це. Паралельно ми погоджуємося і приймаємо дітей на відпочинок до нас, на Франківщину, і в нашу Лімницю, і в інші наші заклади, і місця дітей з наших міст-партнерів, з Куп'янська, з Покровського, з Гуляйполя. Зараз є ще державна та програма велика, яку патронатом президента реалізовують так само. Але я про те, що ми будемо відправляти за кордон діток наших героїв-захисників. І тільки, більше ми там не будемо мати можливості запрошувати інших дітей. Це ті міста, які завжди були, так би, усталена наша практика. Польща, Литва, Угорщина розраховуємо. Побачимо, як вийде з Берегово, бо ми також розраховували якимось чином, якраз був міський голова на День міста, і була ця розмова, була ця нарада. Але ми це все оприлюднюємо, я не хотів би робити якихось тут повідомлень, бо є усталений порядок. Є Фейсбук, є одномоментна, одночасна публікація у всіх засобах, які є, і є так званий порядок живої черги. У нас один раз були такі якісь прикрощі там з тим, що а та дитина вже кілька разів їхала, а чому вона знову записалася і їде, а інша дитина ще ні разу не їхала. Ну і ми вирішили, що ми все-таки не будемо між родинами загиблих героїв і родинами поранених військовослужбовців там якось втручатися у те, як буде черговість. Ми просто даємо ту кількість місць, яка є загальна, яку можна сформувати групу. Ми кажемо вимоги, щоб були там, ну, наприклад, не завжди ми маємо можливість, бо це залежить від того, яку позицію займають наші приймаюча сторона, партнери, чи різновікові групи можливі, чи можливі різностатеві групи. Ну, бо були в нас такі випадки, де там хлопцеві 15 років, дівчинці 8, і воно вже десь там створює дискомфорт і все інше. І тому вони оголошують. Матері, батьки знають, оформляють документи, треба мати документи для виїзду дитини за кордон в порядку. Ну і ми сподіваємося, що зможемо, так як і всі роки, забезпечити ці поїздки. Міський голова вже відповідні, координаційна рада з питань здоров'я дітей вже проводила свої засідання. Ми готуємося до того, щоб відправляти дітей. Батьки знають, батьки приходять у виконавчий комітет на 8-й поверх. Департамент молодіжної політики і формуються там ті списки просто в порядку звичайної живого, ну, так би званої черги. Просто приходиш і записуєшся. Mm-hmm. Іншого якогось там доступу немає. Були якісь там люди, які деколи думали, що можуть щось там попросити, подзвонити, але ми не втручаємося у формування цих груп. І запрошуємо всіх, хай діти їдуть. Лімниця буде працювати. При школах зараз якраз будуть ці всі наради, спілкування, останні приготування також є, і в школах також буде організована можливість літнього відпочинку, додаткового такого дозвілля, скажімо.
1: Шкільного таборування.
2: Я би це так назвав.
1: Про соціальні виплати, раз ми вже почали говорити, і про соціальний захист. От, власне, як місто підтримує військовослужбовців-ветеранів? Давайте почнемо от їхні родини.
2: Ну, в місті давно діє.
1: І військовослужбовців?
2: Прийнята програма соціального захисту наших родин загиблих героїв, військовослужбовців, учасників бойових дій, родини зниклих безвісті, родини полонених. Всі категорії, які тільки існують і можуть бути, ну, на жаль, внаслідок війни, вони є включені у соціальні програми, в соціальний захист і виплати. Це є і виплати родинам загиблих героїв, і виплати щомісячні, одноразові виплати родини, виплати щомісячні, виплати на компенсацію вартості житлово-комунальних послуг тим військовослужбовцям, які ще не набули статусу учасників бойових дій, виплати до дня народження діткам наших героїв, виплати, які є до роковин, виплати, які ми неявно називаємо виплати одноразовою, але фактично більшість родин клопочуть для того, щоб встановлювати надмогильні пам'ятники. І є виплати для осіб, які повертаються з полону, виплати для родин зниклих безвісті. І ми постійно намагаємося, ну, окрема ще така виплата, яка не є постійною, регулярною, але яка є дуже потрібна і дуже багатьом нашим героям, на жаль, вона необхідна. Це виплата в зв'язку з пораненням і травмуванням бойовим, або виплата в зв'язку з необхідністю, потребою лікування, ну, не просто коли там застуда настала, бо, ну, наші більшість героїв такі люди, які навіть коли тяжке захворювання, вони соромляться, вони не приходять, вони відмовляються, вони кажуть, що хай краще це дадуть онкохворим дітям. У нас був такий випадок, коли герой-захисник мав велике і тяжке, ну, там, захворювання і травмування, і він прийшов, каже, а то якось там можна, не можна, ту виплату, щось, ну, ми пояснили, все. Прийшла дівчина-співробітниця і каже, підпишіть тут, будь ласка, це виплата для цієї онкохворої дитинки. Ей, то я не буду подавати документи. Ну, і ми пояснили, що все одно ця виплата є, і все одно ця виплата буде, і дитині цю допомогу місто буде надавати. Ну, бо це категорична позиція міського голови, виконавчого комітету. Навіть коли ви бачите, що десь там у нас бувають, ну, ситуації, що не дуже вчасно ми встигаємо з тими виплатами, то по виплатах онкохворим дітям таке, ну, мені здається, ніколи ще не було. Ну, бо розуміємо, що це фактично те, заради чого живуть всі, і навіть воюють наші герої, щоб діти могли жити і вижити. І виплати є в зв'язку з поверненням з полону, як я сказав, виплати на амуніцію і спорядження, ну і виплати, які не так стосуються лише, не лише героїв-захисників, вони стосуються всіх-всіх-всіх, хто народжує новеньких, гарненьких, маленьких українців, івано-франківців. Якщо ви народжуєте у нашому міському перинатальному центрі, і, наприклад, якщо це родина учасників бойових дій, або мама, або батько є учасником бойових дій, то там додатково також виплата є, як наша радість за нове життя франківську.
1: Також часто говориться, що Франківськ має бути містом реабілітаційних послуг, має реабілітаційних центрів. Як у нас відбувається? Ну, я знаю, що є відділення для реабілітації, є деякі реабілітаційні центри. Як планується розширити це? От крім того, що будується новий великий реабілітаційний центр, як розширює місто реабілітаційні послуги для військовослужбовців?
2: Це правда, що треба розуміти, і я дякую, що так само ви ставите це питання. Не йдемо ви лише про те, що треба нові будівлі, в яких будуть нові, там, ну, умовно скажемо, там, установи чи ну, нові функції якісь у них. Ми маємо зараз вже потужне реабілітаційне відділення в центральній міській лікарні. Я часто чую, що воно в приміщенні, там не на найкращому все. Це правда, ми це визнаємо і, ну, не можемо сказати на зелене-червоне, але одночасно всі, хто приходять на реабілітацію, вони приходять навіть у незручне от там приміщення, яке не повній мірі ми ним також задоволені, бо вони приходять до фахівця. І вони приходять на той інвентар, обладнання і функціонал, який їм необхідний. Це правда, що гарне, велике, широке приміщення набагато краще, і тут дискусії не може бути. Але ми тішимося і пишаємося тим, що у нас є фахівці. І ми, попри те, що їх дуже переманюють, перекуповують приватні реабілітаційні центри в інших містах і так далі, ми утримуємо і зберігаємо і розвиваємо колектив фахівців. Це є центральна міська клінічна лікарня. Це є міська клінічна лікарня номер один. Це є центр первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги. Велике відділення, великі облаштовані простори, цілі простори на в поліклініці номер 2 на вулиці Довгій. Це є Донбас-Прикарпаття. Хай буде це не муніципальна структура, але в місті вони також ведуть активну і дуже результативну, ефективну роботу. І ми висловлюємо вдячність. Це є перший добровольчий хірургічний шпиталь БРАС. Ми так само з ними співпрацюємо. Місто бере фінансову участь у тому, аби забезпечити виконання ними саме цих завдань, саме цієї складової їхньої статутної діяльності. Ну, це є обласна клінічна лікарня, так само велике, потужне реабілітаційне відділення, воно працює в місті, але для всіх, так як і ми, так само не відмовляємо військовослужбовцям. Ми не кажемо, що якщо ви там не франківські, то не можете. Медична послуга, частина з реабілітаційної допомоги медичної, це є медична послуга, вона є доступна всім і по всій Україні. Ми чекаємо на спорудження і завершення робіт на Софіївці. Йде, можливо, важко, можливо, не з тим темпом, як би ми хотіли. Ми отримуємо там і державне фінансування, і працюємо над цим. І ну, цей процес, він на позитивній динаміці. Держава з силами і обласного бюджету також, я це бачу як депутат обласної ради, ми долучаємося і фінансуємо коштами обласного бюджету. Знову ж таки, це зусилля всіх громад цілої області, і також нашої громади міської. На вулиці Хмельницького також тривають роботи, там недавно був репортаж про те, рух іде і процес іде. Ну, держава будує великий реабілітаційний центр на мікрорайоні Пасічна біля обласної клінічної лікарні, колишній перинатальний центр, який там не стався, не відбувся, просто на території. Так? Окей, це також процес, це можливо не завтра, але це є. Ну і ми відкрили з допомогою фонду Пінчука повністю за їхні кошти центр психологічної ментальної реабілітації і допомоги ну, такої широкопланової, багатопрофільної в цьому напрямку. Повернення. Це у нас на вулиці Чорновола позаду головного корпусу перинатального міського центру. Це також ну, великий проєкт, велика робота, і наша радість, наша моя втіха в тому, що там є фахівці. Навіть коли вам треба, звичайно, там умовно там до терапевта, ви не будете йти там умовно, давайте кардіолога, так? Вузькоспеціалізований фахівець. Чи дуже круті там стіни, чи не дуже круті там стіни, але ви підете до того, кому ви довіряєте. Тому місто цю роботу веде, в місті цю роботу ведуть. Багато приватних реабілітаційних центрів є, де не лише займаються самою фізичною і ерготерапевтичною реабілітацією, але й психологічною або і соціально-психологічною реабілітацією. Все це часто є комплексні ситуації, обставини. Наприклад, я знаю одного героя-захисника, який не має обох ніг. Ну, він винятково видатна. Я не знаю, чи я маю право сказати, ну так для мене так якби свята людина. Він оптимістичний, позитивний. Він каже, я не просто приходжу і вам кажу, що я усміхаюся, що я маю надію на мир, що я вдячний нашим героям, що я радий за діток, що я дивлюся, як там у школі, у дворі в нього, він бачить, як ну, урочисті заходи якісь проходять, ну, вшанування героїв, був травні день героїв. Я насправді такий оптимістичний, ну, я з дружиною його говорю, кажу, може, якась така є потреба, може, є щось. Спілкування, дружба і взаємодія. Кажу, ну, то це також частинка тої допомоги. Я до чого це хочу сказати? Усі у місті, усі до одного. Хто йде по цьому місту, хто в ньому просто живе, хто в нього просто приїхав в це місто на кілька годин побути, не знаю, там, погуляти чи за покупками, усі можуть займатися цією реабілітацією. Коли ви йдете і бачите військовослужбовця і просто звичайну людину, навіть без поранень, без нічого, Схиліть голову, скажіть добре слово, усміхніться. Ви зробите реабілітацію. Не існує ліцензії на це. Це не всі мають бути тільки психологи, психіатри, травматологи чи хірурги.
1: Дякувати можна в будь-якій.
2: Я не розумію, тільки ці люди мають бути вдячними, тільки той, хто вже зустрів людину, ну, умовно, нашого там пораненого чи не пораненого військовослужбовця, який визволений з полону, чи який не був в полоні, а демобілізований, наприклад, за станом здоров'я. То не тільки лікар має йому сказати слова підтримки, слова вдячності, слова натхнення якоїсь настанови. Це роблять священники, це роблять діти, це роблять люди. Будь-хто може займатися і вести цю роботу. Якщо ви робите це тепло, приязно, без акценту на індивідуальних особливостях, ну, наприклад, якщо людина має ампутацію, то
1: не жаліти, це найбільше.
2: Ви не будете там якось акцентувати кажуть. І висловлюватися, так? Але якщо ви висловите повагу, вдячність, лояльно, тактовно і приязно, щиро, ви зробите більше, ніж деколи. Можна великі курси проходити і кудись далеко їхати.
1: Я бачила, як хлопці поранені просто... Коли просто маленька дівчинка бігла, дарувала їм квіточку і казала дякую, це, ну, не знаю, напевно, робило більший ефект, ніж будь-які психотерапевтичні заходи.
2: Доброта – це те, що завжди приймається добрими людьми. От і все. Тому тільки це буде, тільки це вже велике. А якщо ще вести цю роботу, яка потрібна, бо, на жаль, не все можна лише поглядом і усмішкою змінити, то місто цю роботу веде, я вам про це доповів. І я вдячний всім, і державі, і області, і безпосередньо всій нашій команді за те, що ця робота насправді ведеться. Так, завжди буде потрібно, бо, я вам скажу так, збільшилася кількість людей, які приходять за цими реабілітаційними послугами, не будучи військовослужбовцями. Я зустрів у центрі Донбас дядька, який був на візочку після важкого інсульту. І дружина з ним приходить. Усе. Раніше вони не ходили, не займалися, не намагалися спробувати якось реабілітувати і відновити функціональність там рук, пальців, чи ще те, що зазнало ушкодження. Бо не вірили, не сподівалися, не мали настанов, не мали рекомендацій, або для цього треба було їхати, там, наприклад, там далеко. Тепер, коли ця можливість тут є, багато людей звертаються за цією допомогою. І тому так, запит і потреба, і необхідність збільшувати можливості надання цієї допомоги є. Тому цей рух необхідний.
1: Ще хотіла запитати, наскільки наше місто, воно вже почало змінюватися в сторону доступності, не можу не запитати про доступність, як буде продовжувати місто ставати більш доступним для мам з візочками, для людей з інвалідністю, для людей з вадами зору, з вадами слуху тут, і знову ж таки, для них також треба це робити. Що місто буде робити?
2: Ми продовжимо цю роботу, яку ведемо. Зараз держава по-іншому трошки нормативно ці питання регулює, бо утворені, крім комітету з доступності, де я з Русланом Гайдою якраз є співголовами, утворена ще рада з безбар'єрності, де там згідно постанови Кабінету міністрів тільки міський голова має право очолювати її. Так от, дійшли думки і нормативно-правове регулювання вже до того, що не лише фізична безбар'єрність, фізична інфраструктурна, так звана інженерна доступність необхідна, а має бути і соціальна, адміністративна, ментальна і психологічна доступність. Це і тактовність спілкування, це і сприйняття, це і розумна зважна реакція. Хоча це все було в кодексах честі держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування, але з різних причин, через стреси, нерви, емоції, так зване емоційне вигорання і так далі, це десь, можливо, потребувало підсилення. Тепер це також буде зроблено, ми всі це маємо пильнувати, я це ставлю як вимогу до самого себе і до будь-кого, я це визнаю, що треба, скажімо так, пильнувати і не ускладнювати взаємини, спілкування, бо і так напруга і хвилювання є. Щодо інженерної і фізичної доступності, то ми продовжуємо цю роботу. Міського голови заступником зараз працює пан Юрій Гапончук. Це наш герой-захисник, який сам так, якби, навіть не те, щоб з якимось офіційним розподілом посадових обов'язків, але він є повноважний від міського голови щодо контролю і щодо таких ініціатив, як і куди ми забезпечуємо доступність. тому числі ви бачили, хтось нас насміхався, я завжди казав, що я навіть не ображався на ті глузування, коли ми на інвалідних візках, на візках на кріслах колісних, мусили спробувати подолати ті дистанції, маршрути, які щодня, не просто на камеру, а щодня просто в житті мусять долати багато-багато людей. І ми продовжуємо цю роботу. Ми зараз розраховуємо, що по вулиці Мазепи нам удасться трохи там, ну, скажімо так, інженерно виправити ситуацію там, де це потрібно. Ну, але акцент завжди той, що є. Адміністративні установи, державні органи, лікувальні, медичні заклади, заклади мистецтва, освіти, культури, дозвілля. Ну, тобто те, що має бути складовою життя людей, які в силу різних обставин, ну, наприклад, не можуть ходити вже на завод на роботу. Ну, не може людина ходити на завод на роботу. Але в неї залишаються соціальні, культурні, освітні потреби. Вона може мати потребу звернутися до ЦНАПу, звернутися до суду, звернутися, ну, наприклад, до міського голови. Тому ми цю роботу ведемо. Місто і всі наші установи мають і паспорти доступності. Зараз проводимо моніторинг великий знову на виконання державних, загальнодержавних доручень. І ну, ведемо цю роботу. Звичайно, дуже багато установ і дуже багато приміщень, які, наприклад, комунальними міськими установами не пристосовані і не були пристосовані. Жодна школа у нас не проєктувалася в ті часи, коли вона будувалася, для забезпечення доступності. І тому з цим є багато труднощів. Але ми ведемо цю роботу, і там, де є дітки з інклюзією, ми намагаємося ну, не просто залишатися байдужими, а змінювати цю ситуацію. Тому ця робота ведеться і буде продовжена. Ми, попри те, що обмежені можливості бюджету, попри те, що є потреба допомагати Збройним силам, що ми також наполегливо і, мені здається, помітно, відчутно, навіть поміж іншими обласними центрами докладаємо цих зусиль, ця робота буде продовжена. І що би я хотів сказати, знову ж таки, коли ми отримуємо пропозиції щодо плану роботи, ми їх отримуємо від тих, хто є у складі комітету з доступності. Ми ведемо прямі трансляції, і ми не думаємо, що добре буде, коли 100 людей там, ну, до них доєднаються і будуть робити з того ну, таку якусь просто перепалку. Але якщо є пропозиції такі, ви їх можете присилати, і ми зацікавлені приймати не те, що пролунало з уст там представників кількох громадських організацій, а ширшу можливість, ширшу кількість якихось там ну, варіантів і пропозицій мати, щоб ну, максимально те, що найнеобхідніше, обрати і в числі перших намагатися виконати.
1: Я вам дякую, що завітали до нас на завершення нашого ефіру. Прохання до вас побажати чогось доброго, світлого всім прикарпатцям.
2: Безпечного, здорового, благополучного літа. Дякуємо нашим героям, дякуємо Богу за те, що ми живі і те, що ми

0: Реклама.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми

0: та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
5: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Усім вітання. 4 червня, Україні 9:01. І саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! ППО України збило та подавило 264 ворожі дрони під час нічної атаки Російської Федерації. У ніч на 4 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку з застосуванням балістичної ракети та 293 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони України знищили або подавили 264 повітряних

Повітряні цілі. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 ранку протиповітряної оборони збито або подавлено 264 ворожі БПЛА типу «Шахет», «Гербер», «Талмос» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Угорщина відкрила Україні дорогу до Європейського Союзу. Переговори почнуться за лічені дні. Багаторічна дипломатична напруженість між Києвом та Будапештом навколо мовного питання отримала несподівану розв'язку. Україна та Угорщина досягли важливого компромісу, який усуває ключову перешкоду на шляху нашої країни до європейської спільноти та відкриває можливість для початку офіційних переговорів про членство вже найближчим часом. Повідомляється, що довгоочікуваний прорив відбувся на тлі того, що уряди країн Євросоюзу офіційно дали хід заявкам України на інтеграцію. На засіданні послів в Брюсселі було запущено процес відкриття першого фундаментального переговорного кластера. Ізраїль та Ліван оголосили про припинення вогню. Про це йдеться у спільній заяві Лівану, Ізраїлю та США. Цитую, у результаті перемовин сприяння, яким надавали США, Ізраїль та Ліван, погодилися запровадити режим припинення вогню. Умовою цього є припинення воєнних дій Хезболою та виведення усіх членів Хезболи із сектору південного Лівані. Зазначається в документі, також зазначається, що Ізраїль та Ліван погодилися швидко домовитися про створення пілотних зон, у межах яких ексклюзивний контроль візьмуть Збройні сили Лівану, повністю виключивши участь усіх недержавних сторін. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську патрульні затримали нетверезого водія без прав за кермом «Крайслер». Про це 4 червня повідомила патрульна поліція Івано-Франківської області. Під час перевірки документів та спілкування з керманичем інспектор виявили в нього чіткі ознаки алкогольного сп'яніння. Крім того, з'ясувалося, що чоловік взагалі не мав права сідати за кермо, оскільки не отримував водійського посвідчення. Пройти законний огляд на стан сп'яніння за допомогою драгера чи у медичному закладі порушник категорично відмовився. На громадянина склали адмінматеріали за двома статтями. Тепер на порушника чекає великий штраф розміром від 17 тисяч до 34. Автомобіль може бути евакуйований. Посадовець міськради Івано-Франківська Олег Семків, якого підозрюють у корупції, вийшов з СІЗО. Начальник управління Державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради Олег Семків вийшов із слідчого ізолятора після внесення застави у розмірі 5 мільйонів 200 гривень. Його підозрюють у вчиненні корупційних правопорушень у сфері будівництва. Про це, власне, повідомляється у документах. Таким чином, внесена застава дозволила посадовцю тимчасово покинути слідчий ізолятор до завершення розслідування. Віддай шану герою. Мешканців Франківської громади закликають гідно зустрічати траурні кортежі. В Івано-Франківській громаді мешканців закликають віддавати належну шану полеглим військовим під час руху траурних кортежів. Відповідне звернення оприлюднили на сторінці управління супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківська. У повідомленні наголошують, повномасштабна війна триває і майже щодня громада проводжає своїх захисників та захисниць в останню дорогу. Маршрут шани найчастіше проходить вулицями Степана Бандери, Незалежності, Січових стрільців, Євгена Коновальця, Мазепи та Галицькою. Мешканців просять звертати увагу на сигнали поліцейського супроводу, проблискові маячки та звукові сигнали свідчать про рух траурного кортежу. Також сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Більше ніж 3 тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 1 червня поточного року, за офіційною інформацією, 705 дітей загинули та 2532 дитини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Усім доброго дня. Трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську. Калуші і Рогатині. Наразі стовпчик термометра показує 19 градусів тепла. В цілому температура сьогодні має зрости до 25 максимум. А ще в обідню пору обіцяють синоптики, що небо ненадовго позбавиться від хмар. Очікуємо ясне сонечко, проте ввечері воно знову затягнеться хмарами. Хоча опадів на сьогодні вже не очікуємо.
2: Чого не можна сказати з впевненістю про завтрашню п'ятницю, 5 червня. Завтра будуть рідко з'являтися промінчики сонечка, або й взагалі не будуть, бо в цілому день буде похмурим. І в другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самісінького вечора. Зранку плюс 14, ну а в день достатньо тепло, майже плюс 30 градусів, з позначкою плюс 27.
1: В Яблунець, Коцубі та околицях сьогодні, незважаючи на ясну ніч, буде ранок похмурим, ну і весь день надалі також. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. З середини дня і до кінця йтиме дощик, а температура повітря становитиме наразі 15, ну але в обідню пору температура зросте до 20 максимум.
2: Завтра плюс 8 та плюс 19. Протягом усього дня погода буде похмурою, в день розпочнеться дуже сильний дощ із грозою, увечері йому на заміну прийде просто дощ. 9.08, друзі, це був прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети.
1: Ну а що ж, продовжуємо слухати класну музику, спілкуватися, залишайтеся з нами.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Привіт, це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: А ви знали, що не обов'язково дзвонити чи приходити до клініки, щоб пройти консультацію, записатися на прийом чи зв'язатися з лікарем? Лікувально-діагностичний центр «Медатлант» пропонує вам вирішення більшості питань онлайн за допомогою нашого мобільного додатку «ОкДок». Відтепер у будь-якій локації ви будете мати змогу зв'язатися зі своїм лікарем, переглянути результати аналізів та отримати вчасне лікування. Ми працюємо для вас. Обирайте «Медатлант». Все для вашого комфорту.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
8: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Друзі, всім доброго раночку. Друга кава в етері найтеплішого полюсу планети. Сьогодні ми будемо розмовляти про ті професії, які створюватимуть світле майбутнє у нашій державі, нашій ненці України. Карпати, кажуть, це не лише відпочинок, а й професія майбутнього. І сьогодні говоритимемо про спеціальності туризм та рекреація, готельно-ресторанна справа, кейтеринг університету Короля Данила. У нашій студії зараз прямо ви можете почути і побачити у прямих трансляціях, які відбуваються в наших соціальних мережах Facebook та Instagram. Христина Терлецька, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, а також Василь Жупник, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. Вам доброго ранку в нашій студії.
2: Добрий ранок.
3: Доброго ранку. Приємно завжди бути на найтеплішому полюсі планети.
2: А нам як приємно це чути. Я дуже щаслива, що ви зайшли до нас такі заряджені в гарному настрої. Це значить, що попереду буде все добре.

0: Слухайте, хочу запитати зразу, в чому, ну, Карпати для всіх це як відпочинок, так? Тоді в чому сьогодні це ще й про професію і про кар'єру? Чому саме так?
1: Можна два словечка?
0: Yes.
1: Тому що наша область, в принципі, як і більшість областей Західної України, в ній переважає сфера обслуговування. Тобто mm-hmm. вона складає від 70 до 80% ринку взагалі. Що таке сфера обслуговування? Це сфера гостинності. Тобто кафе, ресторани, бари, фітнес-центри, офіс-центри, тобто різні відпочинкові заклади. Так? Тобто все це сфера обслуговування і сфера гостинності, зрештою. Тому все це та сфера, а фахівців для якої ми готуємо. І готуємо, я би хотів сказати, дуже правильно і дуже гарно, бо багато наших студентів працює в провідних закладах міста, з якими у нас підписані, в принципі, договори, так, про співпрацю, про взаємодію, ну і інші моменти, які витікають із меморандумів про співпрацю.
2: А от як ви вважаєте, як сильно змінилась туристична галузь Карпат на сьогодні, за останні кілька років?
1: Ну, дуже змінилося. Власне, внутрішній туризм спочатку з ковідом в зв'язку так, він зріс, а потім внутрішній туризм в зв'язку з повномасштабним вторгненням ну, тих здичавілих. Тобто він взагалі помножений на 5, власне, так, і в цьому також є пояснення з причин обмеження виїзду за кордон, там, чоловіків і інших категорій населення, які пов'язані там з обороною і іншими процесами. Тому, власне, Карпат є рушієм, двигуном взагалі українського туризму. Це пов'язано з безпековим фактором. Власне, Одеса суттєво впала в відпочинковому коефіцієнті, відпочинковому відсотку, так, бо ми розуміємо, чому. В Одесі набагато більше. А так, на жаль, звичайно, ми бажаємо одеситам, щоб Чорне море процвітало. Взагалі, Одеса в плані готельно-ресторанному це дуже круте місто. Так. Воно багато в чому є рушієм інновацій, рушієм там взагалі закладів гостинності, які займаються морепродуктами, і не тільки морепродуктами, так? Ну, Одеса завжди була і славилася гостинністю, так? Але, на жаль, в зв'язку з об'єктивними безпековими умовами, Карпати є драйвером, є двигуном, комусь подразником, власне, туризму, так? І туристичний збір суттєво зріс, це і Міністерство економіки говорить, і, відповідно, не Буковелем єдиним, так? Власне, Яремче взагалі перетворилося в мегаполіс, і там, кажуть, скоро з'являться 16-поверхові будинки, тобто ми можемо говорити, що це ще більше урбанізує Карпати. Це мінус. Я скажу так, бо враховуючи крафтовий туризм, як я його називаю, туризм за емоціями, туризм за відчуттями, це великий мінус, як на мене, так, бо люди хочуть екології, люди хочуть ну, екофрендлі, тиші, власне, за тим вони їдуть, а уявляєте собі, вони приїжджають з мегаполіса в мегаполіс.
2: З Києва в Київ, так би мовити.
1: Так, ну, єдине, що тут є близенько, в них нема.
3: Ну, я би ще хотіла доповнити про Карпатський туристичний регіон в межах нашої України. Ну, і загалом наша Україна, вона наскільки багатогранна по природних ресурсах, по історико-культурних об'єктах, що вона просто не може не розвивати сферу туризму. І загалом, якщо ми бачимо по в розрізі світу, то там, де сфера туризму розвивається, це високорозвинуті країни, тому що це є сфера послуг, а сфера послуг – це завжди про економіку, про розвиток. І, відповідно, в нас, маючи такі природні, унікальні історико-культурні об'єкти, ми не маємо права її не розвивати. І, відповідно, якщо ми вже на такій території, де дійсно є безпекова складова, так, то
1: ну, відносно.
3: Відносно безпекова складова, так, то ми маємо це робити, і, звісно, ми маємо навчати наших студентів розвивати територію нашої держави, не тільки Карпатського регіону, а й загалом туризм, де він тільки можливий, тому що ми маємо різні природні ресурси, і Карпати одні із них, але ще є і Чорне море, і Азовське море було, так, тому ми сподіваємося, що наші студенти після того, як завершать нас навчання, вони зможуть розвинути і внутрішній туризм, і туризм в Україні, і підняти нашу економіку.
2: Якщо говорити про конкретні спеціальності, так, туризм та рекреація, готельно-ресторанна справа і кейтеринг, чи можна в декількох словах якось обумовити, що це взагалі за спеціальності? Ну, тому що, напевно, люди все-таки розуміють, що таке туризм, рекреація, можливо, хтось і не дуже розуміє. Що це за спеціальності і як взагалі, можливо, якісь деталі конкретизовані?
3: Так, звісно, це, власне, те, що дуже важливо для наших вступників, для тих, хто буде дивитися, що це за спеціальності, бо дуже часто говорять, що це одна спеціальність. Ні, насправді це є дві інші спеціальності, які входять до однієї галузі, але спеціальності зовсім інші. Перша і наша кафедра реалізує, відповідно, ці дві спеціальності і дві освітні програми. Перша – це є туризм та рекреація, галузі знань, туризм та рекреація. І, відповідно, так само готельно-ресторанна справа та кейтеринг, і, власне, спеціальність і освітня програма має однакову назву. Відповідно, в нас також є фаховий коледж, і в фаховому коледжі також є ці спеціальності. Тобто і в університеті, і в коледжі. Якщо абітурієнти хочуть вступати після 9 класу, то вони можуть вступати у фаховий коледж на ці дві спеціальності – туризм і рекреація, або готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Так, відповідно, і в університеті – туризм та рекреація, та готельно-ресторанна справа і кейтеринг.
0: А в чому їхня різниця?
3: Так, дякую за запитання. Це те запитання, яке нам найчастіше задають, в чому різниця. Насправді в коледжі ми готуємо такий, скажімо, підготовлюємо студентів до освітньої програми в університеті. Тобто наші освітні програми, що в коледжі, що в університеті, вони взаємодоповнюють одна іншу. Якщо в коледжі після завершення спеціальності туризм і рекреація, або готельно-ресторанна справа, у вас буде фахівець, в дипломі писати фахівець з готель ресторанної справи та кейтерингу або з туризму та рекреації, то в університеті вже буде професіонали. Тобто це така вища ланка управління, де ми в освітній програмі націлюємося на те, що навчаємо наших студентів вже створювати власний бізнес, керувати власним бізнесом або керувати відповідно якимись закладами туристичними чи готельно-ресторанними. В цьому є відмінність. Тобто там такий, скажімо, лінійний персонал, а вже в університеті управлінь.
1: Хоча я хочу сказати, що закінчуючи коледж, ну, є ж студенти, які реалізовують себе ще в коледжі, і, власне, вони беруть, напевно, паузу в здобутті вищого щаблю освіти і йдуть працювати. Це також нормально, це дуже добре, бо є багато прикладів, коли наші студенти реалізували себе спочатку як практики, після коледжу, власне, так, а вже потім, бажаючи здобути адміністративну ланку, тобто операційну, там, керуючий, адміністратор, директор ресторації, чи там закладу якогось, вони йдуть здобувати вищу освіту, так? Бо це, власне, про менеджмент, це про стратегію, це про вміння будувати бізнес і оці всі інші такі правильні речі. Хоча в коледжі вони здобувають базовий рівень, який необхідний згідно диплома, згідно вимог, які дає нам міністерство, так? І для роботи по своїй спеціальності. І я скажу, що це дуже затребувана історія, насправді, так? І в туризмі, і в готельно-ресторанній справі, бо ми переважно не шукаємо, з ким укласти договір, так? З нами хочуть укладати договір роботодавці. Чому? Тому що кадровий голод. Раз. Друге, хороший рівень випускників наших, вони, власне, переконуються, бо ми мали, власне, приклад, коли в одному з закладів гостинності міста, нашого, не буду казати назву, бо це ж реклама буде, я не взяв з собою готівку. Так, наш студент працював, ну, якби, помічником сушефа, і став сушефом, власне, так? І він настільки робив успіхи, вони прийшли до нас, взяли, ну, на стажувальний період ще одного нашого студента, він став крутим баристою. Ну, в принципі, хлопці потім вже, ну, як то кажуть, маючи такий багаж, досвід і те, що, ну, їх цінують, вони могли вже шантажувати трошки свого роботодавця, власне, вимогами до заробітної плати. Ну, така
3: так,
1: історія.
3: Ну, і загалом ми маємо дуже багато таких кейсів, що фідбеків від наших роботодавців, про наших студентів, які в них перше проходили практику, а потім працевлаштовувалися, то, відповідно, усі, фактично, де ми відправляємо на практику, а практика у нас, вона дійсно не підписуємо ми її просто так. Наші студенти йдуть на практику, наші студенти її проходять, і потім ми вже обдзвонюємо своїх роботодавців і чекаємо від них якоїсь відповіді, що потрібно ще довчити, що потрібно нам ще надати як закладу освіти для того, щоб було легше стейкхолдеру. І мені дуже приємно, коли я телефоную і мені кажуть, що ви знаєте, у вас дуже круті студенти, ви дуже гарно їх навчили. Тому, по-перше, така дійсно дві спеціальності, вони дуже затребувані. От зараз у мене телефон фактично розривається, дайте, будь ласка, когось на практику. Тому що дійсно кадровий голод, а по-друге, хороше навчання у нас.
1: Я б ще хотів додати, бо наші колеги ведучі цікавилися рекреація, так?
0: Так.
1: Власне, що під цим розуміємо. Ну, рекреація від латинського, так, від романо-германської філології, ну, власне, має свій переклад як відновлення, так? Бо людина, яка подорожує, людина, яка приїжджає в заклад гостинності, вона не тільки про задоволення таких там фізичних потреб, там, гастро і таке інше. Вона в першу чергу йде відновлювати ментальне здоров'я. Це особливо актуально зараз, коли приїжджають відпочивати люди із тих міст, які ну, фактично через день, кожен день зазнають повітряних тривог. Це важко психологічно. Ну, ми при Карпатці, у нас було декілька таких епізодів, і то, повірте, це потім переосмислюєш багато чого. Тому рекреація про відновлення ментальних і моральних сил. Як це можна зробити? Так? Є медичний туризм, який зараз особливо у нас в Україні буває обертів. Я поясню чому. Тобто, якщо ми раніше думали, що це десь з Італії знайомі наших матерів, бабусів, там, які працюють, приїжджають зробити зуби, я перепрошую, говорю так. Ну, мається на увазі стоматологічний. Ну, стоматологічний він вже розрісся тепер, і ви бачите, у нас по місці, пройшовши 5 метрів, може бути стоматологічна клініка. Це не про те, що, наприклад, люди мають кошти, їм треба десь вкласти, бо малий закінчив там стоматологію якусь чи щось інше. Так, це про те, що є попит. І, власне, я був на одному форумі стоматологічному, модерував його і почув цікаву статистику про те, що 50% послуг, які, наприклад, надають Івано-Франківську стоматологи, ну, трошки менше, як 50, десь 45, це зовні. Це люди приїжджають до нас, ну, щоб, власне, зробити порядок на фасаді.
3: А потім, звісно, вони хочуть ще й оздоровитися, відпочити, вони хочуть подивитися, які є об'єкти в місті, які є об'єкти в області, і, відповідно, це за це все об'єкти в області, і, відповідно, це за це все відповідає сфера туризму та рекреації.
2: Тобто рекреація, фактично, це відновлення здоров'я, так?
3: Так.
2: Якщо говорити про нашу неньку Україну, у нас дуже багато, насправді, є місць, в тому числі і термальні джерела, напевно, туди входять.
1: Це про рекреацію, так, власне. Рускавець, Моршин, Свалява.
3: Посино-Берегово, ми зараз зробимо.
1: Ну, там можна довго говорити.
3: Дуже реклама.
1: Ні, ну, Закарпаття – це так, окрема Закарпаття... любов. Тому це, ну, по-перше, плюс 3 градуси тепла.
2: Тепліше, сонячне Закарпаття, так.
1: Я пригадав той мем, що 1 червня прокричало у 23:59, що в травні, що привіт, літо. Вийшла, зустріла літо на балконі і запалила камін. І так,
2: нічого, у нас ще все попереду. Насправді погода може змінитися, але зрештою літо так само ще попереду. Якщо все-таки говорити про вступ для абітурієнтів, так, що б ви зараз сказали абітурієнтам, напевно, які ще вагаються все-таки з вибором професії, якщо все-таки вони вже визначилися конкретно, так, що їм потрібно для вступу і зрештою скільки в них часу для цього є?
1: Ну, все просто. У нас взагалі дуже правильно, я вважаю, адміністрація підійшла до цього. У нас є цілий відділ консультаційний, де працюють фахові люди, які займаються виключно 24/7 питаннями вступу, консультаціями і таке інше. Тобто, прийшовши в університет Короля Данила, зразу в холі з правого боку, ви бачите, за склом усміхнених, приємних молодих людей, які, власне, знають про вступ все. Ну і дні відкритих дверей у нас відбувається, я б сказав, дуже регулярно, раз в місяць. Тобто, ви можете прийти, отримати відповіді на всі запитання, подивитися майстер-класи, зрозуміти, що вам до вподоби. Знову ж таки, зайти на кафедру туризму та рекреації, готельно-ресторанної справи, подивитися, як зробити коктейль собі і рідним, безалкогольний, наголошую, тому що ви абітурієнти, то якби ще не вітається. Ну і законодавство забороняє, власне. Так, і зрозуміти, власне, що ви хочете. Так, і дуже багато діток, абітурієнтів визначаються, власне, я сам бачив неодноразово, ну, на майстер-класах. От вони один-два рази прийдуть на день відкритих дверей, вони проконсультуються, вони подивляться очно, власне, що це за спеціальність. Вони її, так, знаєте, почіпляють так руками, подивляться, якщо це практична історія. І вони, власне, роблять вибір, бо якщо раніше я робив вибір за батьківськими судженнями, мені сказали, ти добре знаєш історію, ти йди на історію. Ти читаєш, все, давай. Я кажу, а то я ще музикант. Ну, так, по весілля будеш грати. Ну,
2: але історія.
1: То треба якусь державну роботу. Ну, це така мотивація була 1999 року. Я, можливо, здивую людей, народжені в 2000-х.
3: Ну, я, власне, хотіла би додати ще до вступу. Це удачі на НМТ. Тому що дійсно цього річ НМТ є складне, і ми знаємо, що треба здати 4 предмети, одним з яких є математика. Відповідно, не всі можуть здати.

0: математику, при тому, що можуть здати три інших предмети на дуже високий бал, але от математика може так потягнути трошки вниз студента. І, відповідно, моє таке бажання нашим абітурієнтам, побажання – це здати успішно НМТ, хоча б на прохідний бал математики.
1: Не нижче 150, бо тоді є ширша опція обирати професію, зрештою.
0: Так, але знову ж таки, якщо учні не зможуть цього зробити, то, відповідно, в них не закриває це шлях до вступу. Вони можуть поступити, 11-класники, на другий курс фахового коледжу до нас, бо в нас також є така можливість, і, відповідно, вже здобувати фахового молодшого бакалавра. Тому, якщо не здали НМТ, не розчаровуємося, можемо прийти в коледж і все одно здобути професію.
1: І не втрачаємо рік, ми не втрачаємо два, ми не чекаємо ще одної сесії НМТ, ми просто здобуваємо фах, який нам подобається. І зрештою, хочу підтримати Христину Михайлівну, йдемо логічною структурою. Що цінується зараз у роботодавців? Вміння, а не, власне, папері. Ну, я не кажу, я не знецінюю ніяким чином диплом, я кажу, що цінується вміння. Тобто, хто ти, твоя комунікація, а вже потім вони починають роздивлятися, власне, оці кейси, твої здобутки паперові. Так? Тобто, бо насправді в умовах кадрового голоду, кадрового дефіциту це важливо. Повірте, мати людину, яка буде не виключно там йти по вузькому коридору, так? Знаєте цей мемчик про чоловіче мислення і жіноче. Чоловіче мислення, воно логічно тако, це калідор такий, кажу сленгом. Жіноче мислення – це отако. Навколо.
2: І трошки більше.
1: Це я ніяк не применшую там чоловічих заслуг, зрештою. Але скажу, що якщо стався у вас, на жаль, вже такий трабл, що математика вас потягнула, чи там інший предмет, і не втрачайте той рік, реалізовуйте себе, бо кажуть, що скільки мов ти знаєш, скільки ти людина, скільки фаху ти маєш, скільки в тебе можливостей, зрештою. Так. Так? Бо я знаю людей, які стали баристами, навчаючись на юридичному. Знаєте, взяв диплом юриста, опіт і бариста. Це ж не якби знущання із професії, це власне про те, що можна себе реалізовувати багато в чому. Я знаю багато успішних адвокатів, там, які і в судовій сфері, які зайнялися ресторанним бізнесом. І вони прям кайфують від цього, бо їм це подобається. Їх це більше прийняє, ніж юридична практика. Власне, я так кажу, це я так тонко підходжу до готельно-ресторанної справи.
2: А якщо говорити все-таки конкретніше про туризм, готельно-ресторанну справу, то підсумувати, якщо так зараз, то які зараз перспективи, переваги для того, щоб абітурієнти зараз собі слухають, чи обрали саме конкретно ці дані спеціальності?
0: Якщо ми говоримо про туризм та рекреацію, то дуже важливо, і я так хочу, щоб наші абітурієнти знали, що в нас є можливість міжнародного стажування в багатьох країнах світу. Це, починаючи, якщо добре знаєш англійську, це Туреччина, Італія, Греція, Кіпр, Болгарія, Іспанія, Кріт, це Австрія, це Німеччина. Тобто ми співпрацюємо з компанією, яка надає цю можливість, і ми своїх студентів відправляємо на трьохмісячне стажування в залежності від країни, або на шестимісячне стажування теж в залежності від країни. І знову ж таки, чому це цікаво? Тому що платять студенту, так як ми колись хотіли потрапити на стажування, ми самостійно оплачували собі його, то зараз платять студенту. І відповідно, якщо це Туреччина, то це починаючи від 800 євро за місяць і більше, в залежності від того потім, які ти маєш чайові, на яку ти позицію прийшов, наскільки ти знаєш мову. Тому, відповідно, ця можливість для студентів спеціальності туризм та рекреація, та й зрештою готельно-ресторанна справа і кейтеринг, наша кафедра її надає. Це така одна із тих переваг, яка може в нас бути. Ну, крім того, в нас є гранти на навчання. Оце так, це є дуже
2: Анечко, спокійно.
1: Стали нерви.
2: Не витримала, так чекала нарешті коли.
0: Давайте тоді ви запитаєте, а я дам відповідь.
3: Взагалі, чи передбачені оці гранти, хто їх може отримати і що для цього потрібно зробити саме вступнику чи студенту?
1: Грантова сфера у нас розкішна і велика. Я це не хвилююся, я констатую факт, поясню чому. Тому що вона у нас починає починається ще з школи і з олімпіад. Знаєте, колись, напевно, відправляли вас на районні олімпіади, якщо ви там проживали в там селі, як я, так, на обласні олімпіади, і це, ну, рахувалося, що ти там топ. Ну, в нас рахувалося, що ти якийсь там, не знаю, неправильний, бо тебе відправляють, і тебе навантажують ще якимись, ну, додатковими, знаєте, певними обов'язками. Насправді, у нас проходить багато етапів обласних олімпіад і міських університетів. І у нас є олімпіади фонду отця Івана Луцького, нашого засновника. Іван Михайлович завжди розвивав освіту, хотів розвивати освіту.

0: невідомішці. І це, власне, мотивує. Дуже багато дітей беруть участь в олімпіадах. Це історія, це і англійська,
1: географія,
0: і географія, українська мова, навіть релігієзнавство у нас є.
1: Хімія, фізика, так, всі такі загальношкільні предмети у нас є у цьому фонді, тому кожен абітурієнт може взяти участь і, відповідно, виграти перше, друге або третє місце.
0: Ну, грантова програма, я ще скажу, нещодавно був фінал Кубку Короля Данила з футболу, тобто ми університет, який єдиний в області робить такого штибу змагань. Тобто це ми не обмежуємося містом, ми по області зональні ігри проводимо. І, власне, цієї неділі був свідком безкомпромісних абсолютно змагань. І це вперше, що було прийнято рішення давати знижки всім учасникам фінального турніру. Тобто переможці отримали 50% знижки, так? А всі інші учасники по 10% знижки. Ну, це також мотивує. Власне, скажу, що в нас єдиний міні-футбольний майданчик на даху, найвисотніший у місті, десь на рівні вашого поверху. Тому всі умови є. Вже в пріоритеті, я думаю, зовсім скоро відкриється наш великий спортзал. Так, ну, ми ростемо в спортивній інфраструктурі. Ну, це приємно. Ще Христина Михайлівна.
1: Так, так. Я ще хочу доповнити тим, що якщо наші абітурієнти здають НМТ все ж таки від 160, то це знижка на навчання також. І, відповідно, 180 теж є знижка, по-моєму, там безкоштовне навчання.
0: 100% знижка на навчання, якщо 180 балів, тому що, ну, я не буду говорити термін «розумні діти», тому що діти всі розумні, так? І ділити там на розумні, кмітливі, знаєте, це гра слів. Насправді, але це діти, які здобули там певну кількість балів, так? Ми вважаємо, що вони мають отримати шанс, а потім вже підтверджувати його навчанням, навчатися безкоштовно. Тому що, ну, якби технологічна нація, вона завжди попереду. Мається на увазі і та нація, в якій велика увага приділяється у світі.
1: Так, і це такі загальні можливості для вступу на всі спеціальності. Якщо ми говоримо про готельно-ресторанну справу, то окрім того, що у нас ще можлива міжнародна практика і стажування, то ми ще надаємо гранти для наших роботодавців. Як це відбувається? Наші студенти проходять співбесіди. Роботодавці спочатку нам надсилають позиції, які в них є, наприклад, там адміністратор в готелі, менеджер в готелі там, чи в ресторані. І, відповідно, наші студенти проходять, закидають своє резюме, проходять співбесіду. І якщо наш роботодавець все затвердив, то нашим студентам роботодавець оплачує частину навчання, тобто один із семестрів. І, відповідно, дивиться, як він там вже працює, стажується. Якщо все підходить, одній стороні, іншій стороні, ми продовжуємо цей договір, і наші студенти, знову ж таки, залишаються вже на стажуванні або працевлаштуються у цього нашого роботодавця. Таким чином ми співпрацювали з такою великою мережою, як Redison Blue Буковелі, і там наших студентів кілька. Ну, буквально минулого року ми відправили студентку, яка там рік фактично провчилася, простажувалася, і відповідно за неї було оплачено навчання. Тому такі можливості у нас є.
0: Тобто ми говоримо про те, що роботодавець уже тепер собі бронює, на його думку, талановитого працівника, в якого він буде подалі вкладати кошти, виділяючи кошти на так звану стипендіальну програму, тобто оплати за навчання, він отримує в майбутньому людину, яка вже йому буде, ну я не скажу винна, так, а людина, яка буде зобов'язана, тому що в нього повірили, так, і в нього далі вірять. Це важливо, тому що всі стосунки будуються на довірі. Я хочу сказати, у нас діє вже багато років стипендіальна програма від КОАКС, від IT-кластеру, так, ми з ними також співпрацюємо. Це не тільки про програмну інженерію, власне, це історія про талановитих студентів, які роблять успіхи в навчанні, і ця стипендія стосується абсолютно всіх спеціальностей тих студентів, які беруть участь в цій програмі, які виконали ті вимоги, які є, і, власне, отримують стипендію. До речі, досить непогано.
1: Так, мені здається, що наш університет, він наскільки бізнес-орієнтований, що для наших студентів є надзвичайно багато можливостей. Тому і що на спеціальності туризм та рекреація, що на спеціальності готельно-ресторанна справа і кейтеринг, у нас дуже багато різних програм, де студенти можуть і практикуватися, і стажуватися, а потім працевлаштуватися.
0: Я би ще про готельно-ресторанну справу хотів розказати. Ну, що таке готельно-ресторанна справа? Одразу в голові виникає такий флешбек, це офіціант. Так, ну і якщо раніше офіціанта сприймали це як щось таке тимчасове, там треба, ну, перебитися, якісь там

0: гроші заробити. На літо. Так, на Буковель поїду, зароблю собі там на цей, на самокат. Тепер же самокат буде не актуальний, бо треба буде шльом. Треба буде посвідчення водія, і тебе можуть спинити і запросити подихати в цей драгер. Це така вже. Ну, це правильно, я вважаю, бо ну, я як водій, світ ділиться на водіїв і самокатчиків, так, ви знаєте.
1: Але про готельно-ресторанну справу.
0: Про готельно-ресторанну справу. Повертаюся. Ну, насправді ми великий акцент приділяємо практичним заняттям. Що таке практичні заняття? Тобто у нас працюють викладачі практики. Ті люди, які, наприклад, досягли успіху в готельно-ресторанній сфері від початку і до керівної посади. У нас, я до прикладу приведу, так, є викладач кафедри Михайло Іванович Подолян. Він працював спочатку в сім'ї ресторанів Лейбогра, мовно кажучи, барестою, починав там в кавоварці, і тепер він керуючий кавоварками. Тобто людина пройшла шлях, і є, ну, це дуже мотиваційна історія насправді, тому що, ну, якщо тобі там розказують, це одне, а коли перед тобою стоїть людина, яка це зробила, це зовсім інше. Чому це важливо? Тому що практик, поєднуючи теорію, може навчити степ-бай-степ, крок за кроком. І коли ми бачимо, ну, структуру, коли ми бачимо план, що робити, куди йти, це набагато простіше, ніж взяти диплом і потім десь тикатися, пикатися, микатися, ну, візьміть мене на роботу. Так, він, ну, не тільки він один, тобто так, в нас так. Є люди, які мають, власне, туристична агенція, Микола Миколаївич, депутат. В нас є люди, які...
1: Васьків Володимир Богданович,
0: це взагалі чемпіон Західної України з Westflair Barman Show, тобто людина, яка все знає про барну справу, починаючи від назв стаканчиків і закінчуючи коктейлями. Там, власне, в нього навіть курс є про засновників, про українців, які заснували коктейлі, які стали трендовими в світі. То, власне, якщо ви знаєте, що є така штука «зелений мексиканець», то знаєте, що зробив це українець. Так? І це насправді гордість, бо українські баристи, майстри, митці.
2: Це
0: мистецтво насправді, бо є класичний варіант бармена, є шоу-бармен, так? Є бармен, який взагалі поєднує
1: собі ці. А є бар-менеджер, який складає барну карту.
0: А є бар-менеджер.
1: І це зовсім інші заробітні
0: це
1: плати.
0: Це спеціалізація, та. Знаєте, пройшла дуже швидко і динамічно розвиток свій, бо якщо раніше, коли ми ходили там в нічний клуб, і там бармен це був психолог і той, хто, ну, антидепресанти має там десь в ємностях, так? То тепер це зовсім ширше і зовсім...
1: Це культура ціла.
0: Звичайно, також шеф-кухарі, су-шефи, це все до нас, це адміністратори, керівна ланка, менеджери, тобто менеджерити готельно-ресторанну справу, сферу гостинності, це також треба вміти, бо найскладніший бізнес – це ресторанний, ви знаєте, так? І, власне, це та історія, яка потребує грати вдовгу, бо якщо хтось думає собі, що я збудував ресторан, і я його відіб'ю там за рік, за два, він помиляє дуже глибоко, тому що це ціле господарство, це ціла наука.
1: Так,
0: і треба
1: так.
0: бути готовим пройти цей шлях.
1: Ну, я би хотіла ще доповнити в плані того, що дуже інколи кажуть, що готельно-ресторанна справа та кейтеринг або туризм і рекреація – це не серйозні спеціальності. Так от, я хочу сказати, що це серйозні спеціальності. І в цих серйозних спеціальностях можна заробити багато коштів. Але, звісно, це треба все працювати, це треба навчатися. І щодо готельно-ресторанної справи та кейтерингу, в нас також є наша лабораторія, це є галерея смаку, наш ресторан, нашого університет, я думаю, ви всі про нього знаєте, бо неодноразово відвідували, і наші студенти мають можливість там практикуватися, бо Василь Васильович говорив про кухар, бармен, офіціант, так? І ми, наприклад, на дисциплінах, які там технологія приготування страв, ми тільки там на наших лабораторіях наші діти готують, вони потім ми це все дегустуємо, тому вчитися в нас абсолютно цікаво.
0: Ну і зрештою скажу, що у нас фактично з усіма закладами гостинності міста є підписані договори, і наші студенти проходять там практику, вони собі обирають там, чи це мережа закладів, чи це якийсь унікальний крафтовий ресторанчик. Тобто, кому що до вподоби, вибір величезний. Головне – бажання працювати. А далі там навчать, допоможуть.
1: Ну, якщо ми говоримо про освітній процес, його реалізацію, то в нас в університеті, в коледжі ми навчаємося 3 роки, а в університеті це 4 роки. Якщо з коледжу поступаємо після коледжу, то поступаємо вже на другий курс нашого університету. Відповідно, там один рік в нас виходить в плюсі. І якщо ми говоримо про те, як відбувається освітній освітній процес, то наші студенти йдуть на практику фактично вже з 1 вересня, коли вони до нас приходять, тому що вони вже мають можливість відвідувати нашу галерею смаку. А після того їх очікує, після завершення першого курсу, очікує практика, після завершення другого курсу практика, третього і четвертого практика. І в нас так практика таким чином поділена, що перша – це ознайомча практика. Далі ми йдемо, наприклад, якщо це спеціальність готельно-ресторанна справа та кейтеринг, на другому курсі в нас навчальна практика в ресторанах, на третьому навчальна виробнича практика в готелях, а вже четвертий курс студенти мають можливість вибирати, чи вони хочуть готель більше, тому що готель і ресторан – це є дві різні речі, так, вони об'єднані, вони мають щось спільне, але вже коли ми приходимо до управління, до менеджменту цих закладів, це зовсім інше. Тому хтось себе шукає в готелі, а хтось шукає себе в ресторані. Тому я вважаю, що у нас дуже збалансоване навчання і освітня програма.
2: Взагалі практика з теорією – це завжди дуже круте комбо, насправді, яке дає потім у висновку успіх, той, який бажають усі, напевно, з будь-якої професії. Взагалі, я вважаю, що будь-яка професія, вона є цінна, немає несерйозних професій, насправді, але, прослухавши цю розмову, стає більш зрозумілим, що туризм і взагалі готельно-ресторанна справа – це, насправді, значно більше, аніж є стереотипне якесь уявлення, можливо, з якогось минулого. І якщо дивитися в майбутнє, то створюється ще більше професій, ще більше можливостей. І я би радила, дорогі абітурієнти, або взагалі ті, хто, можливо, щось хоче змінити в своєму житті, довго не вагатися. Якщо є такі можливості, то ними треба користатися. Ми дякуємо вам за розмову. Це було дуже цікаво насправді, але якщо ви, дорогі слухачі, щойно до нас доєдналися, не встигли прослухати усю розмову, ви зможете це зробити на нашому сайті, в наших прямих трансляціях Facebook та Instagram. Доєднуйтесь, ну а також не забувайте, університет Короля Данила має сайт, має також соціальні мережі, та і зрештою, як говорилося раніше, можна просто завітати в університет Короля Данила, де вас гарно проконсультують і все розкажуть. Тож, Христина Терлецька, Василь Жупник завітали сьогодні до нас у студію. Говорили ми про туризм та рекреацію, готельно-ресторанну справу, кейтеринг. Дякуємо вам. Вам хорошого дня і успішних студентів.
0: Дякуємо за приємну розмову.
1: Дякуємо вам.
0: Дякую.
3: Реклама. Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
8: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: відпочивайте біля басейну. Так, того самого легендарного басейну на даху, який ми вже відкрили для мешканців. Manhattan Up – сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Газуємо!
2: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
4: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім вітання. 4 червня, 10.04 на студійному годиночку. Це актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марішка Марціновська. Слава Україні! Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, який відзначається 4 червня. Війна триває. У календарі з'являються страшні дні вшанування пам'яті. Більше ніж 3 тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 1 червня поточного року, за офіційною інформацією, 705 дітей загинули та 2532 дитини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Росія атакувала Україну ракетою «Іскандер-М» і 293 дронами. Влучання відбулося на 11 локаціях. З вечора 3 червня Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і 293 безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і «Талмос», баражуючими боєприпасами «Бандероль» і дронами-імітаторами типу «Пародія», повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередніми даними, станом на 8 годину ранку 4 червня ППО збило або подавило 264 БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Багаторічна дипломатична напруженість між Києвом та Будапештом навколо мовного питання отримала несподівану розв'язку. Україна та Угорщина досягли важливого компромісу, який усуває ключову перешкоду на шляху нашої країни до європейської спільноти та відкриває можливість для початку офіційних переговорів про членство вже найближчим часом. Довгоочікуваний прорив відбувся на тлі того, що уряди країн Євросоюзу офіційно дали хід заявкам України на інтеграцію. На засіданні послів у Брюсселі було запущено процес відкриття першого фундаментального переговорного кластеру. Ізраїль та Ліван домовились припинити вогонь. Ізраїль і Ліван після четвертої тристоронньої зустрічі разом із США домовились припинити вогонь. Про це повідомив Держдеп США. Ця угода залежить від повного припинення вогню з боку Хезболи та виведення військ з півдня Лівану. Обидві сторони домовились відновити переговори після 22 червня. Переходимо до регіональних новин. Шахові надії Прикарпаття. Калушанка Вікторія Гриці вибрала золото обласного турніру. Про це у соцмережі повідомила президентка обласної федерації шахів Наталія Палагіцька. Турнір зібрав найсильніших молодих інтелектуалів регіону під гаслом «Шахові надії Прикарпаття». За словами організаторів, змагання принесли дітям багато емоцій – від радості перемог до перших дитячих сліз через поразки. Проте кожен рух на шахівниці став для малечі важливим досвідом та дією, яка вчить впевнено йти вперед. Окрім представниці Калуша, переможці та призові місця у своїх вікових категоріях вибороли юні шахісти з Коломи, Івано-Франківська, Рогатина та гості з Києва. Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради Олег Семків вийшов із слідчого ізолятора після внесення застави у розмірі 5 200 000 гривень. Його підозрюють у вчиненні корупційних правопорушень у сфері будівництва. Про це повідомляється Суспільним Івано-Франківськ. Таким чином, винесена застава дозволила посадовцю тимчасово покинути слідчий ізолятор до завершення розслідування. В Івано-Франківській громаді мешканців закликають віддавати належну шану полеглим військовим під час руху траурних кортежів. Відповідне звернення оприлюднили на сторінці управління супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківська. У повідомленні наголошують, повномасштабна війна триває і майже щодня громада проводжає своїх захисників та захисниць в останню дорогу. Маршрут шани найчастіше проходить вулицями Степана Бандери, Незалежності, Січових стрільців, Євгена Коновальця, Мазепи та Галицькою. Мешканців просять звертати увагу на сигнали поліцейського супроводу. Про блискові маячки та звукові сигнали свідчать про рух траурного кортежу. Окремо наголошують на важливості поваги до рідних загиблих військових, уникати нав'язливого фото та відеозйомки та не створювати зайвого скупчення біля процесії. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11 годині, ну а далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 10.09. На годинку поговоримо трошечки про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 20 градусів тепла. В цілому сьогодні має прогрітися в обідню пору до 25 максимум. Весь час триматиметься хмарна погода, проте опадів на сьогодні не передбачають синоптики.
2: Ну а завтра передбачають і опади знову. Знову середини дня і до кінця дня йтиме дощ у п'ятницю 5 червня. І протягом усього дня погода відповідності буде похмурою. Зранку буде плюс 14 градусів мінімальної температури. На вдень температура повітря прогріється до максимальних плюс 27.
1: Ну а сьогодні в Яблуниці, Косові та околицях очікується такий дрібнесенький дощик, який тиме аж до самого вечора. Проте з другої половини дня. Весь час триматиметься хмарна погода, а повітря, температура повітря сягатиме 20 градусів максимум на сьогодні.
2: Завтра плюс 9 та плюс 19 буде. Зо дня буде триматися знову похмура погода, і вдень і ввечері буде йти дощ. Тому, дорогі друзі, не відкладайте свої парасолі десь далеко і надовго, бо завтра вони знову вам знадобляться. Десята, хотіла сказати 0-10, але ні, загадуйте бажання, хто вірить у магію чисел. А перед цим ми вам нагадаємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбут.
1: Вамбут. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Гномс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-Резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди.
5: Увага! Розпочато проведення перевірки територіальної автоматизованої системи оповіщення. Повторюю, розпочато проведення перевірки територіальної автоматизованої системи оповіщення.
4: Вний учасник отримає подарунок, а серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
2: Реклама.

Увага! Розпочато проведення перевірки територіальної автоматизованої системи оповіщення. Повторюю, розпочато проведення перевірки територіальної автоматизованої системи оповіщення.

Увага! Розпочато проведення перевірки територіальної автоматизованої системи оповіщення. Повторюю, розпочато проведення перевірки територіальної автоматизованої системи оповіщення.

повідомлення від Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Івано-Франківської області. Проводиться перевірка автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Івано-Франківської області.

0: музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА «Резорт».
1: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Ну що, друзі, на музичний батл. На найтеплішому полюсі планет.
4: Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення. Довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал «Увага всім!». Почувши цей сигнал, необхідно вімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення управління з питань цивільного захисту. Шановні краяни, якщо ви опинились у надзвичайній ситуації або вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101 або за телефонами у місті Івано-Франківську 53 90 01 у місті Калуш 6 00 26 за черговим районних і міських підрозділів поліції.
3: Чи коргі?
5: Але вони обидвоє коротколапчики, такі маленькі, такі видужені, такі гарненькі.
3: Маленькі, але вдаленькі. Тому заходьте до нас в соцмережі, в інстаграмі та голосуйте.
5: Ну, а завтра ми дізнаємося результати. От такий от у нас сьогодні оригінальний, я б сказала, батл. У загальному батлитися, напевно, чи тим песиком, чи тим, знаєш, дуже важко. Тому що вони обидвоє дуже маленькі, але тим менше хтось любить більш пухнастих, а хтось більш любить таких, щоб не дуже отої шорстки було багато всюди. Ну і так само ми нагадуємо вам, друзі, що партнер наших немузичних і музичних батлів «Панорама Східниця» – місце, де відпочиває і тіло, і душа, і взагалі відпочинок, який надихає. Це саме «Панорама Східниця», затишні номери, окремі карпатські віли, які створюють ідеальні умови для комфортного відпочинку серед гір, свіже повітря і саме основне – неймовірні краєвиди, де кожна мить особлива.
4: Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення. Довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал «Увага всім!». Почувши цей сигнал, необхідно вімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення управління з питань цивільного захисту. Шановні краяни, якщо ви опинились у надзвичайній ситуації або вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101 або за телефонами у місті Івано-Франківську 53 90 01 у місті Калуш 6 00 26 за черговим районних і міських підрозділів поліції.

Увага! Говорить управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Проводиться перевірка системи оповіщення. Прослухайте наступне повідомлення. Довге уривчасте звучання сирен, гудків підприємств, а також передача їх мережею радіомовлення означає попереджувальний сигнал «Увага всім!». Почувши цей сигнал, необхідно вімкнути радіо, радіотрансляційні, телевізійні приймачі для прослуховування термінового повідомлення управління з питань цивільного захисту. Шановні краяни, якщо ви опинились у надзвичайній ситуації або вам про неї стало відомо, дзвоніть за телефоном 101 або за телефонами у місті Івано-Франківську 53 90 01, у місті Калуш 6 00 26 та черговим районних і міських підрозділів поліції.

Yes, you did. Увага! Завершено проведення перевірка територіальної автоматизованої системи оповіщення. Повторюю, завершено проведення перевірки територіальної автоматизованої системи оповіщення.

Увага! Завершено проведення перевірка територіальної автоматизованої системи оповіщення. Повторюю, завершено проведення перевірки територіальної автоматизованої системи оповіщення.

Увага! Завершено проведення перевірка територіальної автоматизованої системи оповіщення. Повторюю, завершено проведення перевірки територіальної автоматизованої системи оповіщення.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: «Кода», так люблю цю нашу гру, тому що тут є можливість подарувати нашим слухачам дуже смачні, такі смачні різні
3: смаколики,
2: ліпочку, таку, яку виробляє торгова марка «Федик». І не тільки, до речі, ліпочку, а ще і морозиво, яке дуже смачне.
3: А умови є дуже прості. Ми з Марічкою вмикаємо для вас останній фрагмент одного з треку, який ви маєте відгадати, назвавши, як називається цей трек і хто його виконує. Для цього вам треба буде зателефонувати до нас на номер студії 036-857-767 і дати відповідь в прямому ефірі, що це за пісня. Якщо відповідь правильна, ви отримаєте подарунок від нашого партнера гри торгової марки «Федик».
2: Так, друзі, ми ще раз нагадуємо вам номер телефону нашої студії, за яким вам потрібно до нас дотелефонуватися. Отже, записуйте 06-667-857-767. А тепер ми вам пропонуємо послухати останній фрагмент пісні. Я відразу акцентую вашу увагу на тому, що це дуже відомий трек. Дуже відомий.
3: Його знають всі, і всі його наспівували. І він неймовірно ніжний і романтичний.
2: Тому слухаємо. Увага!
3: Ну, він впізнаваний. Я би, напевно, ще трошечки подумала, ще би раз послухала.
2: Ну, так,
3: тому, так. Так, треба зосередитися.
2: А ви думали, легко буде? Дивись, трек то впізнаваний, всесвітньо відомий, від неймовірної виконавиці, який цей саундтрек навіть був, як то, не саундтреком, а як то кажуть, до фільму.
3: Так,
2: та
3: він був головним
2: до фільму, правильно?
3: Саундтреком.
2: О, все правильно,
3: до фільму, але поки що не будемо розсекречувати.
2: Ні, всі карти не розкриємо.
3: Прямо би було в лоба, знаєш.
2: Ми будемо потихеньку роз,

0: Відкривати завіси, розкривати карти, але, друзі, ви ще раз запишіть номер телефону нашої студії 0666-857-7767. Я потихеньку буду більше вам показувати цієї пісні, для того, щоб ви точно знали, що це за трек. Ну, а зараз пропоную ще 4 секунди послухати. Давай. Готові?
1: Так.
0: Ага.
1: Є такі оці затяжні ноти, хвилі морські. Ну, я натякаю дуже вже.
0: Так, так. Хвилі морські, хвилі любові. Але є і нотки трагедії у тому всьому. Що вже казати? До речі, є якісь...
1: Цікаві факти?
0: Так, цікаві факти.
1: Так, кажу, цей сингл, він очолив музичні чарти в усьому світі, включаючи США, Велику Британію, Австралію і країни Європи. До речі, пісня отримала премію «Оскар» за найкращу пісню до фільму. Це було в 1998 році. А ще низку нагород від Гремі.
0: А тепер я пропоную трішки більше, можливо, послухати, і тоді ви точно впізнаєте, що це за трек. Ну, я вже не знаю, як вам. Є телефонний дзвіночок, є телефонний дзвіночок. Зараз ми будемо розмовляти в прямому етері. Секунду, виводимо вас до нас. Алло, доброго ранку.
2: Добрий ранок.
0: Представтесь, будь ласка, як до вас звертатися?
2: Зоряна.
0: Дуже приємно.
1: Зоряна, а скажіть, будь ласка, звідки ви?
2: З Калуша.
1: З Калуша, дуже приємно. Довго думали над тим, що це за трек?
2: Трошки.
1: Трошки треба було подумати.
0: Ну, три рази треба було послухати,
1: звичайно.
0: Так.
1: Звичайно. Готові послухати ще раз фрагмент і дати відповідь, хто ж виконавець і як називається пісня?
0: Так, ми вам пропонуємо ще раз послухати, Зоряну, декілька секунд пісні, і тоді ви нам скажете точно, що це за трек, для того, щоб ви виграли приз смачний від торгової марки «Федек». Ви готові?
2: Так.
0: Супер, слухаємо. Так, а тепер ми хочемо почути вашу правильну відповідь.
2: Фільм «Титанік», виконавець Селін Діон.
0: Так, так.
2: А пісня називається там «My Heart Will Go On». О,
0: і то це просто неймовірно, це правильна відповідь. Абсолютно, слухайте, ви прямо, знаєте, от все назвали. Саундтрек до фільму, хто виконує, як називається. Дуже круто, насправді ви велика молодець. Чим ми вас вітаємо. Взагалі, ви, мені здається, ви вже брали участь у грі «Кода», чи ні?
2: Так.
0: Я впізнала ваш голос. Дуже ви розбираєтеся в музиці. Ви взагалі хто за освітою?
2: Фінансист.
0: А як до музики ви такі дотичні? Я щось не розумію. Як це сталося?
2: Просто любов.
1: Кажіть, клас. Що легше рахується під музику, під
2: так.
1: Класні якісні треки. Добре, залишайтеся на зв'язку. Ми зараз поза ефіром проконсультуємо, де ви зможете забрати свій приз. Ну, а ви, любі слухачі, дочекайтеся наступного вівторка та четверга 10:30, щоб розіграти знову продукцію від нашого партнера торгової марки «Федек» і дати відповідь на правильне запитання стосовно треку. 10:30, вівторок та четвер. Гра «Кода».
3: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
4: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
3: На радіо «Західний полюс».
4: Партнер гри – торгова марка «Федек».

0: Ранок на полюсі.
1: Усім привіт! І з вами Олійник Каріна. І ви слухайте «Західний полюс». У Львові випускниця школи номер 13 Софія Радиш, яка через спінальну м'язову атрофію навчається вдома та перебуває на апараті «Штучна вентиляція легень», здійснила свою мрію, взяла участь у урочистостях з нагоди останнього дзвоника та станцювала випускний вальс. Спочатку батьківський комітет вступив проти участі дівчини у святкуванні, посилаючись на організаційні труднощі та питання безпеки. Однак після розголосу ситуації змінилися. Однокласник Софії Олександр погодився стати її партнером у танці. А до підготовки долучилися вчителі та адміністрація школи. А зараз відправляємося слухати наш гарячий плейлист.
2: Ви слухаєте найтепліший

0: «Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 11 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 4 червня – Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії. Цей день вшановує дітей, які постраждали від війни та насильства. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть – дитина, в якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини. Німеччина, Франція та Британія спільно з Києвом розробляють плани щодо залучення Росії до переговорів з метою припинення війни, оскільки вони бачать зміну динаміки, що зміцнює позиції Зеленського. Про це пише видання Bloomberg. За словами джерел, на тлі затягування переговорів під егідою США та зростаючих втрат російських військ в умовах патової ситуації на полі бою ці країни вбачають можливість залучити Путіна до переговорного столу. Далі пряма мова. Тиск на Кремль посилюється і тим, що українські війська досягають дедалі більших успіхів у нанесенні ударів безпілотниками вглиб території Росії. А також з'являються певні ознаки опору війні Путіна на найвищих рівнях у Москві, йдеться в публікації. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Рубіо анонсував новини про допомогу Україні в розмірі 400 мільйонів доларів, затверджені Конгресом. Також член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон повідомив, що Палата проголосувала за продовження розгляду законопроєкту The Ukraine Support Act, що передбачає нову військову допомогу Україні та санкції проти Росії. ЄС розпочав підготовки до відкриття першого кластеру в переговорах про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Далі пряма мова. Це знаменує особою важливу віху на їхньому шляху до європейської інтеграції та є сильним сигналом єдності та рішучості ЄС. У найближчі дні ми продовжуватимемо наполегливо працювати над завершенням обговорень у Раді щодо офіційного відкриття кластера. Йдеться в повідомленні кіпрського представництва, який наразі головує в Раді ЄС. Тим часом видання пише, що Угорщина скасувала 17-місячне вето на рух України до Європейського Союзу з огляду на вчорашню заяву Петера Мадяра. Угорський прем'єр повідомив, що Будапешт підтримує євроінтеграційний процес Києва в обмін на всеосяжну угоду з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних і політичних прав угорської меншини. ЄС може офіційно відкрити перший кластер у переговорах про вступ України та Молдови вже 15 червня. Ну і переходимо до регіональних новин. У центрі Івано-Франківська тимчасово не працюють світлофори. В Івано-Франківську на перехресті вулиць Галицька, Василянок та Північний бульвар тимчасово не працюють світлофори. У комунальному підприємстві «Міск-Світло» закликають водіїв і пішоходів бути уважними, обережними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Причини відключення світлофорних об'єктів наразі не повідомляються. На Верховинщині чоловіка засипало землею під час копання криниці. 3 червня верховинські рятувальники вивільнили чоловіка, якого засипало землею під час копання криниці. Про це повідомляє ДСНС. О 18:12 до регіонального центру управління надзвичайних ситуацій в області надійшло повідомлення про те, що на території одного із приватних домогосподарств під час копання криниці на глибині орієнтовно 6 метрів в селищі Верховина Верховинського району чоловіка засипало землею. До місця події прибули рятувальники 12 державної пожежно-рятувальної частини, які з'ясували, чоловік знаходиться орієнтовно під 3-метровим шаром ґрунту. Рятувальники вивільнили чоловіка 1967 року народження, підняли на поверхню та передали медичним працівникам для огляду. На дану годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 12:00, а зараз коротко про погоду.
4: 11.02 вже 4 червня, і на термометрах можна побачити майже максимальний рівень, але ще поки що ні. Температура повітря плюс 22. Обіцяють сьогодні плюс 25 градусів всередині дня, і кажуть, сьогодні день в цілому буде похмурним, але безопадним.
3: Ну, а завтра обіцяють синоптики, що температура зросте аж до 27 градусів тепла в обідню пору. Щоправда, вранці температура складатиме 14 градусів за Цельсієм. В цілому день буде хмарним, а ще з середини дня і до кінця йтиме дощ.
4: Це було про Прикарпаття. Ну, а тепер переходимо у зону Карпат, Яблуниці, Косів та околиці. Там зараз плюс 19, максимум буде плюс 20 у 15 годині. Ну, і в цілому ясною погодою нас цей день не потішить. Хмари закривають небо вже самого раночку, протримуються там до пізнього вечора, середини дня і до кінця йтиме дрібний дощик.
3: До речі, завтра теж середини дня почнеться дощ, який буде йти аж до самого вечора. Весь день буде хмарно, можливі невеличкі прояснення в першій половині дня, що стосується температури повітря, то вона вранці коливатиметься від 8 градусів тепла до 19 максимум в обідню пору. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу synoptik.ua. Ну, а з вами продовжують раночок на полюсі Марічка Марціновська та Анничка Хитрак. Залишайтесь на найтеплішому.

0: Ранок на полісі.
1: Вітання всім, ви слухаєте Західний поліс, з вами Гончарова Іра. В Україні можливі зміни до національного мультипредметного тесту. Зокрема, йдеться про законодавчу ініціативу, яка пропонує з 2027 року зробити математику необов'язковим предметом для складання НМТ. Згідно з пропозицією, абітурієнти складатимуть українську мову, історію України та предмет на вибір, залежно від майбутньої спеціальності. Водночас для вступу на технічні, інженерні та деякі економічні спеціальності математика залишається обов'язковою. Ініціатива викликала жваві дискусії серед школярів, батьків та освітян. Одні вважають, що це дасть вступникам більше свободи у виборі майбутньої професії. Інші переконані, що математика є базовою дисципліною та має залишатися обов'язковою для всіх. На цьому все. Залишайтесь на найтеплішому. Західний полюс.

0: Реклама. У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: на полюсі.
1: Ну що, друзі, поки ранок на полюсі продовжується, 11:27 маємо на годиннику. Хочу вас повідомити про те, що Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запрошує вас на вистави. Сьогодні, в четвер, 4 червня о 18 годині відбудеться інтерлюдія руху «Біла тінь» на сцені «Цех» за мотивами п'єси Карла Чапика, режисерка Ольга Семьошкіна. Також завтра, в п'ятницю, 5 червня, теж о 18 годині відбудеться показ вистави Оксани Дмитрієвої «Медея», формат «Сцена на сцені». В суботу, 6 червня, о цій же ж годині, 18-й, комедія «На дві дії за двома зайцями», режисер Орест Пастух, головна сцена театру. А в неділю, 7 червня, о 18-й, мюзикл «Наталка Полтавка» за одноіменною п'єсою Івана Котляревського, Котляревського, музика Миколи Лисенка в режисурі Ростислава Держапільського та Назарія Панєва, головна сцена театру. Квитки ви можете придбати в касі театру або ж на сайті драмтеатр.ів.ua. Західний полюс.

0: Ранок на полісі.
1: Ловіть усі можливі позитивні дзени і налаштовуйтесь на позитив, друзі, тим більше, що у нас для вас хороші новини. Але є один момент. Вони закінчаться вже завтра.
2: Боже, це так швидко, але як сніг на голову, але те, що відбувається спонтанно, воно завжди найприємніше. І ти не очікуєш просто нічого, і воно трапляється, і ти цьому радієш.
1: Особливо, коли це щось прям мега приємне, і ще й може створити тобі хороший настрій, і ще й не тільки настрій, а й вечір.
2: Ну що ж, гурт «Сацвіт» приїжджає до нас у Франківськ і матиме концерт 6 червня, вже в цю суботу. Треба зловити ці хвилі, щоб потрапити до них в Палац Потоцьких. Це, до речі, буде благодійний концерт туру «Місце сили» від одного з найрезонансніших артистів нової української сцени.
1: Ну, а ми хочемо подарувати вам, дорогі друзі, цілих 4 квиточки, а це означає, що буде цілих 2 переможці. Що вам потрібно зробити? Зайти до нас, по-перше, в Інстаграм, якщо ви ще не там, підписатися, ну і обов'язково виконати умови, які є у нашому закріпленому дописі, де ми розіграємо 4 квиточки на концерт «Сацвіт». Вони дуже простенькі, дуже легенькі, а вже завтра ми будемо шукати переможців.
2: Все, що потрібно, це просто вподобати наш допис, поширити його собі в сторіс і на нас підписатися. Ну і потім вже 5 червня ми обираємо переможця. І, можливо, саме ви станете цією людиною, яка отримує 2 квиточки від «Сацвіту»,
1: так,
2: точніше, на «Сацвіт».
1: Що їх 2 цих буде переможців, розумієш? Це не один, а цілих 2. Тобто може виграти, наприклад, ви, ваш друг, або ваша подруга, або ваша дружина, і у вас уже ціла компанія. Це вже кому як пощастить, бо брати переможця будемо рандомно.
2: Ну, а зараз пропоную послухати трек від «Сацвіту» «Касета», а ви тим часом заходьте на наші соцмережі, ну і виконуйте всі умови розіграшу. Західний полюс.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскад.

0: Он від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

0: Україні 12 година.
1: Хвилина пам'яті на вшанування дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: новини.
1: Усім вітання. 4 червня. В Україні 12.01. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, відзначається сьогодні, 4 червня. Більш ніж 3 тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 1 червня 2026 року, за офіційною інформацією, 705 дітей загинули та 2532 отримали поранення різного ступеня тяжкості, а також 20570 дітей були депортовані та або примусовано переміщені. Ракетний удар по складу АТБ у Дніпрі. 3 червня російські війська завдали атаки на склад супермаркету АТБ у Дніпрі, що призвело до постраждалих серед цивільних. Внаслідок обстрілу одна з ракет впала на склад, викликавши масштабну пожежу, яка вже ліквідована. Понівечено декілька вантажних автомобілів компанії АТБ, однак, за словами Сергія Демченка, ніхто з співробітників не постраждав. Після цього ворог здійснив повторний удар по Дніпровському району. Медична допомога знадобилася 6 людям, з яких 5 були госпіталізовані. 3 з них госпіталізованих перебувають у важкому стані. Нагадаємо, що в ніч на 2 червня внаслідок атаки на Дніпро загинуло 16 людей, серед яких 2 дітей. Також повідомляється, що у 6 областях зафіксували знеструплення після ворожих обстрілів. Станом на ранок 4 червня у результаті російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури частина споживачів у 6 областях залишилася без електропостачання. Також під час обстрілів на Сумщині був поранений енергетик. Про це повідомляють прес-служби «Укренерго» та «Міненерго». Як зазначається, найскладніша ситуація зафіксована наразі у Сумській та Чернігівській областях, де через пошкоджене устаткування обсяг нових знеструмлень є найбільшим. Наразі енергетики розпочали відновлювальні роботи всюди, де дозволяє ситуація з безпекою. Сполучені Штати можуть виділити Україні додаткові 400 мільйонів доларів військової допомоги. Про це заявив держсекретар США Марк Рубіо. За його словами, фінансування вже схвалив Конгрес США. Деталі щодо складу нового пакета допомоги наразі не оприлюднюються. Водночас у Палаті представників США продовжили розгляд петиції, яка передбачає подальшу військову підтримку України та запровадження додаткових санкцій проти Росії. Переходимо до регіональних новин. У 5 селах Прикарпаття триває ліквідація сказу. Станом на 3 червня фахівці ліквідували 15 осередків сказу в Івано-Франківській області. Наразі продовжуються відновлювальні заходи з подолання цієї небезпечної хвороби у 5 населених пунктах Прикарпаття. Боротьба з сказом у регіоні проводиться з метою запобігання поширення захворювання серед тварин та людей. Спеціалісти здійснюють комплексні профілактичні та ліквідаційні заходи. Усього на території Івано-Франківщини ліквідувало 15 вогнищ захворювання, що свідчить про активну роботу фахівців та державних служб охорони здоров'я. Проте заходи залишаються актуальними, адже у 5 населених пунктах регіону триває боротьба з хворобою. На Прикарпатті дитина опинилася в реанімації через отруєння грибами. На Прикарпатті зафіксували перший цього року випадок гострого отруєння грибами. Постраждала дитина старшого шкільного віку з Рівненської області, яка приїхала на екскурсію до Яремче, повідомляє Держспоживпродслужби в Івано-Франківській області. Підліток придбав на місцевому сувенірному ринку сушені мухомори та з'їв їх, після чого опинився на лікарняному ліжку зі сплутаною свідомістю та сильним блюванням. Фахівці головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області б'ють на сполох. З початком літа в регіоні стартував грибний сезон, тож мешканців та гостей краю закликають категорично відмовитися від небезпечних експериментів із неїстівними грибами та кустарними ліками. Шахові надії Прикарпаття калушанка Вікторія Гриці вибрала золото обласного турніру. Турнір зібрав найсильніших молодих інтелектуалів регіону під гаслом «Шахові надії Прикарпаття». Окрім представниці Калуша, переможні та призові місця у своїх вікових групах вибрали юні шахісти з Коломиї, Івано-Франківська, Рогатина та гості з Києва. Зокрема, у загальному заліку першу трійку сформували Юрій Стефурак Коломия, Арсен Барицький та Северин Парахоняк, обидва з Івано-Франківська. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
2: Погода.
1: що, друзі, час поговорити коротко про погоду в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. Наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. В цілому температура має підскочити до 25 сьогодні. Весь день очікується хмарна погода, проте опадів не буде.
0: Але завтра будуть знову. У другій половині дня, принаймні так нам кажуть синоптики з порталу Synoptic.ua, очікується дощ, який йтиме до самісінького вечора. Завтра зранку плюс 15 при Карпатті і плюс 27 максимальної температури всередині дня очікуємо.
1: Ну, а в горах Карпатах наразі найвища позначка на сьогодні на стовпчику термометра – це 20 градусів тепла. 20-19. Ось так. Буде хмарно впродовж всього дня. В день розпочнеться дрібнесенький дощик, який продовжує йти аж до пізнього вечора.
0: Завтра плюс 8 зранку, плюс 19 в день. І знову буде триматися хмарна погода. А ще середини і до кінця йтиме дощ. Середини дня і до кінця. 12.07. Друзі, це був прогноз погоди і ранок на полюсі. Ми з Аничкою Хитрак і я Марічкою Мартіновською
1: завершуємо свою таку денну зміну. Зустрінемось з вами завтра о 8.00. Ну і маємо нагоду нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд» створює місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» СПА Резорт.
2: Реклама.
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 200.
8: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
9: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в Благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
11: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: не лише в Україні. Сьогодні в усьому світі міжнародний день безневинних дітей жертв агресії, але в Україні зараз їх особливо багато. День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, маємо на календарі. І згадуємо, звичайно, про цих дітей, можливо, не поіменно, тому що всіх, звичайно, десь у історичних архівах є в записах, але це особисті болі батьків і рідних, а ми загалом вшановуємо пам'ять тих янголів, які не мали переживати такого на своєму короткому, на жаль, віку. Мали зовсім інші плани на життя, скажімо так, і життя мало плани на них, але втрутилися агресори. Крім того, сьогодні, попри все, оскільки хід історії триває, 1562 день повномасштабного вторгнення, 155-й у році, 2026-му, і 210 днів до його завершення залишається. Це ще один день до перемоги. З цією надією, вірою і живемо далі. Тут Квітнева Оксана.
1: Тихо,
0: день добрий.
1: Тихо, стоп, марафон.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім, в ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували дуже актуальну тему – це про анемію. Більше про це нам розкаже лікар-терапевт, онколог Центральної міської клінічної лікарні Василь Скрипник. Отож, доброго дня, пане Василю. Чому сьогодні про анемію говорять набагато частіше? Це справді епідемія втоми?
2: Я б не називав це епідемією, але проблема справді дуже поширена. Зараз дуже багато людей живуть в режимі хронічної втоми, і вони зв'язують це з роботою, з війною, з недосипанням або якимось іншим стресом. І дуже часто воно так і є. Це справді може бути причиною втоми, але в інших випадках це може бути чітка медична причина. І найчастіше це дефіцит заліза, проблеми з щитовидною залозою або та сама анемія.
1: Які симптоми анемії люди найчастіше плутають із стресом або перевтомою?
2: Найчастіше люди плутають із стресом або перевтомою якусь сонливість, слабкість, зниження толерантності до фізичних навантажень. Людина може казати про те, що я раніше спокійно піднімався по сходах, а зараз виходжу на другий або третій поверх і вже відчуваю задишку. Або я прокидаюсь точно таким самим, яким пішов спати, втомлено. Гемоглобін виконує функцію перенесення кисню до тканинок, і коли тканини страждають, то відповідно з'являються відповідні симптоми. Це може бути фізична або когнітивна втома. Це перший сигнал такої людини, що потрібно перевіритися.
1: Чи правда, що анемія може бути навіть при нормальному гемоглобіні?
2: Тут важливо добре розділяти ці два поняття. Сама анемія – це зниження рівня гемоглобіну нижче за показник для кожної вікової частотевої групи. А дефіцит заліза може бути навіть при нормальному гемоглобіні. Тобто в загальному аналізі крові гемоглобін нормальний, а якщо здати аналіз на визначення рівня заліза, то воно може бути знижене. Також інколи лікарі можуть допризначати певні показники, такі, наприклад, як феритин, трансферин, щоб деталізувати цю ситуацію.
1: Що таке феритин і чому зараз лікарі радять перевіряти саме його?
2: Якщо все спростити, то феритин – це склад заліза в організмі. А гемоглобін – це те, що переносить кисень. Якщо у вас нормальний гемоглобін, але склад порожній, то це означає, що у вас організм працює вже на межі. Треба чітко розуміти, що феритин – це не спеціалізовано показник саме для визначення, яка у вас анемія. Це також гострофазовий білок. Він міститься в тканинах організму і часто підвищується при онкологічних захворюваннях, при гематологічних захворюваннях, при хворобах нирок, при якихось хронічних хворобах печінки. Тому у вас мав би бути знижений феритин, але через те, що людина має якусь супутню патологію, він може бути хибно нормальним або хибно підвищеним. Тому лікар мусить оцінювати це в комплексі.
1: Постійна слабкість, випадіння волосся, ламки нігті – це вже привід здати аналізи?
2: Так, це привід перевіритись, тому що так як залізо бере участь не тільки в утворенні гемоглобіну, воно бере участь в клітинному диханні, в роботі ферментів, і епітеліальні і нервові системи, вони часто першими реагують на його нестачу. І попри нормальний гемоглобін, у вас вже може бути якась симптоматика. Це не є специфічно суто для анемії, але це може бути як вхідною точкою. Ця симптоматика як вхідною точкою для того, щоб ми далі дообстежилися і виявили причину, чому виникають ці симптоми.
1: Чому жінки, підлітки та вагітні у найбільшій групі ризику?
2: Жінки, особливо репродуктивного віку, мають кровотрату у зв'язку із менструаціями, особливо якщо вони рясні або тривалі. Підлітки – це організм, який активно росте і часто нерегулярно харчується. І вагітні, в них є збільшена потреба в залізі, тому що воно потрібно і матері, і дитині.
1: А чи можна підняти залізо лише харчуванням?
2: Харчування важливе, особливо якщо йде мова про профілактику. Але якщо ми маємо дефіцит заліза, то одним харчуванням ви саме залізо і гемоглобін не зможете підняти. Самого заліза це може бути гемове, не гемове залізо, і продукти, які містять залізо тваринного походження, вони менше піддаються якимось іншим впливам, таким як кислотність шлунка, як молочні продукти. Все залізо у нас смоктується в 12-палій кишці і проксимальному відділі тонкого кишечника. І воно дуже часто може піддаватися впливом якихось інших чинників. Тому самим харчуванням ви не піднімете його рівень. Це можна зробити тільки препаратами заліза.
1: Які продукти заважають засвоєнню заліза? До прикладу, кава чи чай?
2: Кава і чай можуть через наявні в них сполуки зменшувати розмотування заліза. Краща ситуація з гемовим залізом або залізом тваринного походження. Люди, які дотримуються специфічних дієт, вегани або вегетаріанці, часто в групі ризику через цю причину. Тому, як я вже казав, тільки таблетоване або внутрішньовенне залізо зможе вам підняти його рівень.
1: Чому не можна самостійно призначати собі препарати заліза?
2: Тому що це не є таблеткою якоюсь для енергії. По-перше, ми маємо визначити, яка природа анемії. Тому що анемія – це не завжди йде мова про залізо. Це може бути вітамін B9, B12, проблеми з щитовидною залозою, тиреотропний гормон або в інших випадках наслідок якогось більш серйозного захворювання. По-друге, ми мусимо дійти до самої причини. І якщо пацієнт почне самостійно приймати залізо, він підніме його рівень і це змаже картину для лікаря. Крім того, часто при хронічному запаленні виникає анемія, йде так званий гепсидиновий шлях, коли залізо не всмоктується в тому об'ємі, якому мало всмоктуватися, а також не депонується з депо. Тому буде неефективний прийом заліза.
1: У яких випадках анемія може бути сигналом серйозного захворювання, а не просто дефіциту?
2: У жінок пострепродуктивного віку дефіцит заліза сам по собі є таким сигналом, над яким потрібно задуматись. Також це симптоми такі, як чорний кал, кров у калі, схуднення, нічна п'ятливість, тривалий підйом температури до субфебрильних значень 37,3-37,2. Це все є причини, щоб дообстежитись. Також варті уваги якась раптова втрата апетиту або відраза до м'ясної їжі. Часто це може бути зумовлено серйознішими захворюваннями, такими як онкогематологічні захворювання або проблеми з печінкою кишковою залозою.
1: З яким рівнем гемоглобіну потрапляють до вас у стаціонар?
2: Буквально зараз в стаціонар лікуються декілька пацієнтів, які можуть мати гемоглобін 34-37. Вони вимагають переливання еритроцитарної маси. Десь декілька років назад до нас потрапила дівчинка 19 років, яка мала гемоглобін 19, і вік відповідав рівню гемоглобіну. Вона вимагала переливання еритроцитарної маси. Ми зробили всі можливі обстеження, щоб виявити причину, тому що молодий вік і такий рівень гемоглобіну змушує насторожитися. Але, на щастя, все вийшло досить банально. Це було пов'язано із харчовими звичками, з недостатністю вітамінів B9, B12. І після того, як була призначена відповідна терапія, рівень гемоглобіну швидко виріс, тому що, як правило, B9, B12 дефіцитні анемії, вони набагато краще дають клінічний ефект при лікуванні, ніж, наприклад, залізодефіцитні анемії. Кістковий мозок дуже гарно реагує на ці вітаміни.
1: Як швидко людина відчуває покращення після правильного лікування анемії?
2: Якщо йде мова про якесь клінічне покращення, то це можуть бути 2-3 тижні і людині стає краще. І часто в людей виникає така думка, що от мені стало краще, я можу припинити прийом препарату, тому що він мені вже не потрібен. Але потрібно розуміти, що крім цілі підняти рівень гемоглобіну, то є ще ціль поповнити запаси заліза. І вони можуть поповнюватися до 3-6 місяців.
1: І на сам кінець, які аналізи варто зробити кожному, хто постійно відчуває втому?
2: Найпростіше – це здати загальний аналіз крові. Якщо лабораторія видасть лікарю не тільки гемоглобін, еритроцити і лейкоцити, а й видасть вміст гемоглобіну в еритроциті, розмір еритроцита, його форму. Тоді лікар зможе співставити це з клінічними даними і вже кудись далі рухатись. Тому що якщо зробити загальний чекап, він, по-перше, буде неефективним, часозатратним і не завжди приведе до бажаного результату.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Реклама.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.UA.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.UA з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскад

Новини за 9 хвилин на найтеплішому полюсі планети лунатимуть. Зараз вісті, які відучора ширяться, знову Франківськ прославляють. Місцева жінка-бізнесменка під час зливи вчора мали таку шалену, хоча, зрештою, не лише вчора, досить оригінально врятувала чуже авто від підтоплення, залишивши власнику повідомлення про сплату її послуг. Підприємиця з Івано-Франківська врятувала чуже авто марки «Вольво» від підтоплення салону і жартома виставила рахунок за надані послуги. Про свій вчинок жінка розповіла у ТРЕЦ. Меланія Тимківа, саме так звати пані рятівницю, під час зливи побачила, що салон іномарки ось-ось перетвориться на такий собі басейн. Не розгубилася, оперативно знайшла шматки плівки, надійно закрила діру в даху авто, врятувавши шкіряні сидіння та електроніку від псування вологою. Водій «Вольво», що залишив відкритим люк в машині, ви нам винні 46 гривень за клейонку, йдеться у дописі. У мережі в коментарях під фото та відео з порятунку авто жартують, що 46 гривень – це найдешевший страховий поліс.

0: Новини.
1: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія планує збільшити частку реактивних ударних дронів до 50%. Це, за його словами, потребує своєчасної реакції. Про це він заявляє в соцмережах. За словами Сирського, росіяни постійно змінюють тактику застосування безпілотників, збільшують їхню кількість і покращують якість. Водночас упродовж травня українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах протиповітряної оборони знищили понад 3,5 тисячі безпілотників різних типів. Це явно немало. Також зросла ефективність роботи малої ППО. Нагальним залишається питання щодо кількості бойових частин для дронів-перехоплювачів, але Збройні сили України намагаються нарощувати власні спроможності у виробництві таких елементів, каже він. Для збиття російських повітряних цілей також використовують авіацію. Зокрема, у травні українські гелікоптери знищили понад 440 російських дронів різних типів. Вертольоти обладнуємо сучасними засобами виявлення та прицілювання, розширюємо лінійку засобів ураження новим ракетним озброєнням, яке вже демонструє відмінні результати, зазначив він. Безпілотники з реактивними двигунами почали залітати у повітряний простір України влітку 25-го. Як повідомляли у повітряних силах ЗСУ, ці дрони схожі на крилаті ракети за параметрами польоту. Швидкість крилатих ракет у середньому може сягати 700 км на годину, а швидкість реактивних шахедів дещо менша – від 300 до 500 км на годину. Він також стверджував, що збивати їх досить тяжко. Їх також використовували під час обстрілу Києва 28 серпня минулого року. Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою негайного, безпечного та безумовного повернення всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей. Йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ. У день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської збройної агресії, у відомстві закликали партнерів активізувати підтримку міжнародної коаліції за повернення українських дітей, долучатися до її роботи, посилювати обмін інформацією, підтримувати механізми розшуку та верифікації, фінансувати програми організованого повернення, реабілітації та довгострокової реінтеграції дітей. У МЗС України також наголосили на необхідності посилювати санкції проти всіх осіб і структур, причетних до незаконної депортації, примусового переміщення, мілітаризації, індоктринації та незаконного усиновлення українських дітей. Участь у злочинах проти дітей має мати неминучі політичні, правові та економічні наслідки. Кожен, хто ухвалював рішення, організовував, сприяв або брав участь у депортації, примусово переміщенні, незаконному усиновленні, зміні ідентичності, індоктринації чи мілітаризації українських дітей має постати перед правосуддям, йдеться у заяві. У відомстві наголосили, що Україна підтверджує відданість принципам і нормам Конвенції ООН про права дитини, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права та всіх міжнародно-правових документів, спрямованих на захист дітей під час збройних конфліктів. Українські діти не є предметом політичного торгу, вони не можуть бути об'єктом компромісів, їхнє повернення має залишатися невід'ємною частиною кожного дипломатичного зусилля, кожної мирної ініціативи та кожної майбутньої дискусії про справедливість і безпеку, заявили у зовнішньополітичному відомстві. За словами президента Володимира Зеленського, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть дитина, у якої відібрали майбутнє, Росія має понести відповідальність за ці злочини, підсумував український лідер. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, чиї життя обірвала збройна агресія РФ проти України. Цей пам'ятний день встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році. Він збігається з Міжнародним днем безневинних дітей жертв агресії, проголошеним Організацією Об'єднаних Націй. Цього дня по всій країні проходять меморіальні заходи, хвилини мовчання та акції пам'яті. Органи державної влади, громадські організації закликають долучитися до загальнонаціональної акції «Голоси дітей» та вшанувати пам'ять маленьких українців, чиї життя забрала війна. За даними Офісу Генпрокурора, станом на травень 26-го року внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло щонайменше 705 дітей, ще 2527 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Водночас ці цифри не є остаточними, адже через бойові дії та тимчасову окупацію частини територій встановити повну кількість постраждалих дітей наразі неможливо. 4 червня в меморіальному сквері у Франківську відбулася всеукраїнська акція «Голоси дітей» на вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Понад 700 дітей загинули від російської агресії від початку повномасштабного вторгнення, і Прикарпаття не виняток, сказала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона нагадала про трагедії, які торкнулися Прикарпаття: загибель 8-річного Володі з Коломищини від ракетного удару та 15-річної дівчинки в центрі Франківська під час атаки дрона. Також випадок, коли ворог завербував через телеграм двох хлопчиків, один загинув, другий покалічений. У ворога немає нічого святого, він навпаки намагається вплинути на наших дітей, забрати найдорожче їхнє життя, зруйнувати Україну, наголосила Онищук. Звертаючись до батьків, учителів і духовенства, вона закликала невпинно нагадувати дітям про безпеку. Дуже важливо розповідати дітям, можливо, і 100 і більше разів, що під час повітряної тривоги не можна перебувати на вулиці, тому що в часі війни зберегти кожне життя – це надважливо. Наприкінці очільниця області додала: наші діти – це наш скарб. Саме їм жити в Україні, відновлювати нашу державу. Ворог хоче вкрасти їхню юність і їхнє дитинство. Під час акції відслужили панахиду за загиблими дітьми, присутні повісили на дерева дзвіночки, як символ дитячих голосів, які замовкли через війну. 13.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Сьогодні в Івано-Франківську, якщо вірити синоптиками, синоптики без опадів. Хмарно, з проясненнями. Зараз більше хмарно. Чим ближче до вечора, тим більше прояснень. І до 25 градусів тепла максимум. Завтра від 15 до 27. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Калуші, та ж історія абсолютно ідентична. В Рогатині сьогодні плюс 24, теж мінлива хмарність без опадів. Завтра від 15 до 26, середини дня. І до його кінця йтиме дуже сильний дощ із грозою. В Косові сьогодні плюс 21, увечері йтиме дрібний дощик. Завтра від 12 до 22, на зміну дуже сильному дощу із грозами, який розпочнеться по обіді, ввечері прийде просто дощ. І яблуниця. 23 градуси сьогоднішнього тепла максимального. У другій половині дня розпочнеться дрібний дощ, який йтиме до пізнього вечора. Завтра від 9 до 20 з плюсом. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
4: Турбуєшся про своє здоров'я? Пройди УЗД у Oxford Medical. Швидко, комфортно і без черг. Досвідчені лікарі, сучасне обладнання, увага до кожної деталі. Гінекологія, щитоподібна залоза, груди – усе, що важливо для жінки. Телефонуй 067-3777-299. 067-3777-299. Oxford Medical. Турбота, яку відчуваєш.
9: Ліцензія МОЗ України АЕ номер 459274 від 23.07.2014, номер 519. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
11: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
14: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
15: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: Від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ця пісня сунікай. Я колонаю на Західному полюсі час від часу, ну так періодично достатньо перманентно з'являється в нашому етері, надихає завжди на тему кінематографу. Сьогодні четвер. Як би там не було, оновлюється репертуар в кінотеатрах. Що дивитимемось ми цими вихідними у Франківську, і не тільки вихідними, продовжується власне показ байопіку про Майкла Джексона. Майкл достатньо довго уже іде з 22 квітня в кінотеатрах «Звітної фішки». «Мандалорець» і «Грогу». Екшен та наукова фантастика і фентезі в «Люм'єрі» і в «Мовіленді» також показують. «Еволюція» – анімаційна комедія. Для канікул добрих, для дітей. Власне, три покази на день в «Люм'єрі», зокрема. Ще нам накидали горорів. Зокрема, «Пасажир» з Джейкобом Скіпіо від режисера Андре Овредала. В «Мовіленді» не перший вже тиждень. «Тиск» – це екшен і трилер воєнний з Бренданом Фрейзером, Ендрю Скоттом, Кері Кондоном від Ентоні Мараса, режисера. В другий тиждень поспіль уже в українських і в івано-франківських кінотеатрах, а ще «Бекрумс», перепрошую за лаштунки, «Жахи фантастика», які паралельно до комедійної пародії горору «Дуже страшне кіно» ідуть у «Люм'єрі», зокрема, що там ще показують «Володарів Всесвіту», наукова фантастика, екшен, пригоди з Ніколасом Голіциним, Камілою Мендес, Ідрісом Ельбою. А також українське кіно сімейне для перегляду, комедійне фентезі, пригодницьке, «Хрещатик 48-2». Теж другий тиждень з Любомиром Валівоцем, актором Франківського драмтеатру, в одній з головних ролей. Так, це ми по «Люм'єру» пробіглися. У «Мовіленді» ще «Вівці детективи» показують. Це прекрасно. Американсько-британсько-німецько-ірландська стрічка для сімейного перегляду, дотепний детектив нового покоління Джордж Пастух, який щовечора читає своїм улюбленим вівцям детективні романи, вважаючи, що вони не здатні їх зрозуміти. Та коли загадковий інцидент порушує спокійне життя на фермі, вівці усвідомлюють, їм доведеться самим стати детективами. Йдучи слідами підказок і розслідуючи підозрілу справу, вони доводять, що навіть вівці можуть бути блискучими розкривачами злочинів. Що значить «навіть вівці»? Прекрасні тваринки. У нас якісь стереотипи стосовно них насправді дуже навіть розумні. З чудовими характерами в головних ролях Хью Джекман, Емма Томпсон, Ніколас Голіцин. Ніколас просто на розхват зараз у кінематографі. Ну, а стосовно Гью і Емми, то тут без питань блискучий акторський склад. Теж стрічка не перший тиждень у прокаті, але якщо ви ще не подивилися, то вам обов'язково треба піти і глянути цей фільм. Що ще? «Хрещатик 48-2», «Пасажир», «Кіл Хаус», що показують у «Мовіленді», український екшен, 20-15-та, щовечора, впродовж найближчого тижня, включно з середою до наступного четверга, «Майкл Еволюція», «Мандалорець Грогу», «Бекрумс Залаштунки», «Тиск», те саме воєнне кіно історичне, «Володарів Всесвіту», «Дуже страшне кіно». Стосовно ексклюзиву, окрім «Кілхауса», в «Мовіленді» «Брудні гроші» йдуть. Трилер, екшен. Чотири рази на день. Що за фільм? Гай Річі зняв. «100 хвилин кіно» з Гері Кавілом, Джейком Джилленхолом, Ейса Гонсалес також у ролях і Розамунд Пайк. «Брудні гроші» – це драйвовий, гостросюжетний фільм від режисера Гая Річі про секретну команду елітних спецагентів, які живуть у тіні світової політики та великих грошей. Вони однаково майстерно володіють впливом і владою та не менш вправно виконують найнебезпечніші завдання. Коли безжальний диктатор привласнює мільярдний статок, команді доручають майже неможливо повернути гроші назад. Але операція, що мала стати зухвалим пограбуванням, швидко виходить з-під контролю та перетворюється на смертельно небезпечне протистояння, де кожен крок може стати останнім. Подвійна гра, тотальна недовіра, масштабна змова та боротьба розумів. Аби вижити, їм доведеться діяти швидше, жорсткіше і хитріше за всіх.
«Книга пустелі» – ще одне пригодницьке сімейне кіно, франко-бельгійське з позначкою 12+, для добрих літніх канікул, неймовірні пригоди для всієї родини від режисера хіта «Пригоди Мії» та «Білого лева». Піщана буря розлучає маленького Хадару з сім'єю, і він залишається один у пустелі. Його несподіваним другом стає маленький, але сміливий піщаний лис, а новою родиною – дикі страуси. Разом вони вчаться виживати серед пісків, знаходять їжу, рятуються від небезпеки, стають нерозлучними. Якийсь новий Мауглі прямо. Але одного разу в цей світ приходять люди, і хлопчик має зробити вибір – повернутися додому або залишитися з тими, хто став його справжньою родиною. Як на мене, вибір очевидний. Але це ж вибір хлопчика. Ну і «День істини». Фантастика від Стівена Спілберга із позначкою 16+. Теж у Мовіленді від сьогодні з Емілі Блант, Івом Г'юсоном, Колманом Домінго, Джошом Коннором, Колін Ферт. Це неймовірно просто. Це треба дивитися. 145 хвилин тривалістю. Лише один раз на день, о 20:20, о щасливій порі, стартує це кіно в залі номер 1. Щодня. Впродовж найближчого тижня, до найближчого, до наступного четверга. Якби ви дізналися, що ми не самі у Всесвіті, якби хтось показав вам це, якби довів, чи злякало б це вас? Цього літа правда належить 7 мільярдам людей. Ми наближаємося до Дня істини. Усі ці люди, усі ці зірки, очевидно, що озвучували. Це геніальне фантастичне кіно, хоча не факт, не бачила навіть трейлера. Оце зараз подивлюся, а ви сходіть в кіно. Обов'язково.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Такого літа в Буковелі ще не було. 17 концертів, 17 субот. Одне незабутнє літо. Фоміч Summer Fest. Найбільший музичний фестиваль Карпат. Тіна Кароль, Надя Дорофеєва. Без обмежень. Друга ріка. Ляпіс Трубіцької. Зідзьо. Альона Омаргалієва. Злата Огнєвич. Мама Ріка. Як так? І це лише частина артистів, які запалять сцену цього літа. Щосуботи новий привід поїхати в Буковель. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті fomich.ua та отримуйте квитки на концерти в подарунок. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
13: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
14: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
15: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Реклама.

0: Your husband is coming.
1: 13:51 на студійному із Камін. Новий випуск новин за 9 хвилин. А зараз анонс нагадування. 7 червня о 10 годині ранку на міському озері відбудеться, стартуватиме благодійний забіг «Біжимо заради життя», всі кошти з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Ще один привід зібратися разом. Участь за донат. Приєднуйтеся, будь ласка. Не забудьте, ми вам ще нагадаємо. І не раз.

0: 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Уранці 4 червня Запорізька теплоелектростанція потрапила під інтенсивний обстріл, що може поставити під загрозу стабільне електропостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, повідомляє МАГАТЕ. За даними експертів агентства, які перебувають на майданчику ЗАЕС з боку сусідньої ТЕС, було помічено легкий дим, а також чутно звуки бойової активності. За наявною інформацією, працівники теплоелектростанції перебувають в укриттях. Інцидент викликав занепокоєння через стан єдиної лінії електропередачі, яка нині забезпечує живлення Запорізької АЕС. Протягом останніх тижнів ця лінія вже неодноразово виходила з ладу, через що станція змушена була переходити на аварійне живлення від дизель-генераторів. Саме електропостачання є критично важливим для роботи систем охолодження 6 реакторів та запобігання можливій ядерній аварії. Наразі єдина зовнішня лінія електропередачі залишається в роботі. Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі закликав негайно припинити атаки, які можуть призвести до тривалої втрати електроживлення на атомному об'єкті. В окупованому Росією Криму уражено прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк», повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Броуді, позивний «Мадір», у Фейсбуці. За його словами, призначення російського сторожового корабля типу «Світляк» – контроль і захист портів і суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Його довжина – 49,5 метрів. На озброєнні у судна 16 комплектів ПЗРК «Ігла», артилерійська установка АК-176, кулеметні установки 14,5 і шестиствольні зенітні автомати. У складі екіпажу 28 військовослужбовців, автономність 10 діб, 2200 миль. Також, за даними «Мадіра», СБС уразили ЗРГК «Панцерес-1» у Стрілковому. Херсонської області радіотехнічну систему ближньої навігації у кримських САКах. Локомотиви у Владиславівці і Роздольному, теж у Криму. Крім того, СБС завдали удару по трансформаторах у Булавинському і Вуглегірському Донецької області і цистернах із паливом у Макіївці. Теж на Донеччині російська влада не підтверджувала уражень згаданих об'єктів. Дитяча лікарня «Охматдит» прийняла двох маленьких дітей, які постраждали унаслідок масованого російського обстрілу 2 червня. Одній із них загрожує інвалідність. Про це в коментарі громадському розповів Роман Жежера, завідувач відділення ургентної хірургії та виконувач обов'язків меддиректора Національної дитячої лікарні «Охматдит». До лікарні госпіталізували двох маленьких хлопчиків віком 2 і 4 роки. Старша дитина відбулася переляком, каже медик, молодша значно постраждала. Коли відбувається масований обстріл, це стрес для дорослих, а для малих дітей ще більший. Хлопчики приїхали в шоку, збуджені. Старша дитина не мала серйозних ушкоджень, слава Богу, тільки гематома у ділянці стегна. Інша дитина значно постраждала через те, що був вибуховий перелом і пошкоджені ліктьового суглоба. Він у стабільному стані. Наразі проводиться повне лікування для того, щоб відновити функцію кінцівки. Важко сказати, наскільки вдасться. З високою ймовірністю його чекає інвалідизація або відсутність повноцінної функції кінцівки, каже Роман. Він розповів, що медикам лікарні доводиться часто стикатися з такими травмами. «Охматдит» приймає дітей не лише з Києва, а й з усієї України. Щодня на привозять дітей, яких убиває Російська Федерація. Вчора привезли дитину з Херсона у вкрай важкому стані. Постійно везуть із Сум, Херсона, Миколаєва та інших регіонів ближче до лінії зіткнення. Не знаю, чи правильно так казати, але ми звикли, зазначає пан Роман. Медикам доводилося рятувати найменших пацієнтів, яким не виповнилося й року. Але з найбільшою гіркотою Роман Жежера говорить про старших дітей. Будь-яка травма дитяча страшна, але ці діти вже розуміють, що з ними відбувається. Вони розуміють перспективу, тому їм важче адаптуватися психологічно. Вони думають, де їм знайти сили, щоб лікуватись, відновлюватись і хотіти щось у житті ще. Діти не розуміють, чому така несправедливість, чому їх убиває Російська Федерація, каже він. Уночі проти 2 червня, нагадую нам, громадські війська РФ провели масовану атаку балістикою, дронами по Києву та областях України. Унаслідок авіаударів у багатьох районах столиці зазнали руйнувань житлові будинки. Станом на вечір 2 червня було відомо про 7 загиблих і приблизно 90 постраждалих у Києві. Очевидці ділилися в соцмережах, що того дня жінка з 2 синами бігла в укриття у Шевченківському районі Києва. Неподалік стався приліт. Жінка загинула на місці, а діти зазнали поранень. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. З цієї нагоди на площі біля музею писанкового розпису в Коломиї відбувся пам'ятний захід, як і в меморіальному сквері у Франківську. До спільної молитви в Коломиї і до вшанування долучилися священнослужителі, діти та жителі громади. Розпочався захід із панахиди за невинними жертвами війни. Учасники разом помолилися за усіх дітей, чиї життя обірвала російська агресія. Особливо зворушливим моментом стало виконання щемливої пісні юною коломиянкою, яка торкнулася сердець присутніх і нагадала про біль втрат, пише інформатор Коломия. Під час виконання учасники заходу поклали квіти до меморіалу, розташованого перед музеєм. На завершення діти розвісили у сквері музею позаду музею символічні дзвіночки пам'яті, виготовлені своїми руками з паперу. Ці дзвіночки стали нагадуванням про маленьке життя, яке забрала війна, і символом пам'яті, що назавжди залишиться в серцях небайдужих. Це теж всеукраїнська сьогоднішня акція. 14.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 22 градуси тепла зараз у Франківську, вітер південно-східний, теплий і слабкий, 3 метри за секунду швидкістю. Атмосферний тиск становить 736 міліметрів ртутного стовпчика, вологість 75%. Геомагнітної активності трохи є, 3 бали з 9 можливих, вона знижується. Вранці була вищою. О 21.19 сьогодні сонце зайде за горизонт. Впродовж четверга мінлива хмарність із проясненнями, надалі без опадів. І завтра, у п'ятницю, 5 червня, їх обіцяють аж на вечір. До того мінлива хмарність із проясненнями від 17 до 24. У нас дуже високий старт мінімальної температури. Ну і денна комфортна, зрештою, без спеки. В Івано-Франківську напрогнозована на сайті Synoptic.ua. Плюс 25 максимум на сьогодні. Напрогнозували завтра від 15 до 27. І так, сьогодні мінлива хмарність без опадів, а завтра в другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Для Калуша ті ж прогнози. Сьогодні 24 сухо, а завтра 15-26, в день і ввечері дощитиме. 24 сьогодні в Рогатині, мінлива хмарність із сонячними проясненнями. 15-26, це завтра у п'ятницю 5 червня, і в день і ввечері йтиме дуже сильний дощ із грозою. В Косові сьогодні плюс 21 увечері, йтиме дрібний дощик. Завтра від 12 до 22 в день піде дуже сильний дощ із грозою. Йому ввечері на зміну прийде дощ. Вогко в Яблуниці сьогодні плюс 24 максимальна денна температура. Там напрогнозована в другій половині дня дрібний дощ, йтиме до самого вечора. Завтра від 9 до 20 тепла і в день і ввечері дощитиме.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
1: Реклама.
5: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-6210.
6: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Медичний центр Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології, від планових обстежень до ведення вагітності. Потурбуйтесь про найцінніше. Довіряйте найкращим. Oxford Medical 050-3777-299. 067-3777-299.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Сучасна хірургія «Медатлант» – це майстерність лікарів, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо операції по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. «Медатлант». Чекаємо вас за адресою Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
11: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
12: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
13: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», старе БТ-8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.

Розпочалося літо, його четвертий день на календарі. Літо – це пора фестивалів, хоча деякі з них стартували ще навесні, деякі триватимуть і восени. Просто найбільша концентрація фестивалів саме у літній порі. В останні дні весни у Києві відбувся один з найочікуваніших фестивалів покоління, де спеціальним гостем став Святослав Вакарчук. Невдовзі він стане гостем фестивалю «Віадук» у Франківську. Залишилося 11 днів до його старту. І вперше за 14 років на сцену вийшла Міка Ньютон із Бурштина. Тепер незабутні емоції чекають і львів'ян. Вже цього тижня, з 5 по 7 червня, власне цього вікенду. Відзавтра, починаючи на території Fest Republic, відбудеться фестиваль, який зібрав рекордну кількість культових хедлайнерів за один вікенд. Перший літній у Львові буде по-справжньому зірковим. До міста їдуть чимало артистів, чию творчість люблять мільйони. Лідер рок-гурту Торвальд Женя Галич 5 червня готує особливу акустичну програму «Лише голос, гітара і пісні», які зазвичай співають на нічних кухнях чи в машині під дощем. Найочікуваніший спецгість фестивалю – Святослав Вакарчук з романтичною акустичною програмою. 6 червня – «Лама». Франківська привезе суміш гарячої енергії та лірики. Гурт «Скай». Тут така географія цікава. «Скай» тернопільський підійме градус емоцій улюбленими треками, які всі знають на пам'ять. Хедлайнером вечора стане гурт «Друга ріка». Вечора 6 червня суботнього. «Друга ріка» не лише зіграє перевірені часом секрети «Так мало тут тебе», а й презентує львів'янам наживо пісні з нового альбому, зокрема треки «Сім'я в онлайні» та «Ми». 7 червня в неділю. Після тріумфального виступу Міки Ньютон у Києві, про який гуділи соцмережі, багато людей зверталися до організаторів з проханням зробити ще один виступ у Львові. Ми не відпустили Міку Ньютон у Лос-Анджелес, там вона зараз мешкає, і попросили її приєднатися до виступу у Львові. Тож це вперше, коли ми додаємо в лайнап артиста, чи то пак артистку в даному випадку. За пару днів до початку фестивалю ви просили, ми зробили Міка Ньютон виступить у Львові 7 червня вперше за 14 років. Така от ексклюзивна історія із цією виконавицею, яку ми помогли зараз і послухати, до речі. Організатор фестивалю Роман Жолобак про це розповідав і анонсував. Також на сцені покоління цього вечора виступатимуть Олександр Положинський, культові танки на Майдані Конго. Окрім потужної музичної програми, фестиваль вже оголосив потужну благодійну мету, над якою працюватиме протягом літнього сезону збір коштів на потреби бригади Нацгвардії України «Хартія», також військовослужбовці зі статусом УБД, особи з інвалідністю першої або другої груп та пенсіонери за віком мають можливість отримати пільговий квиток на один із днів фестивалю. Було б прекрасно, якби пенсіонери прагнули ще потрапити на фестиваль, таким чином зробити своє життя трішечки яскравішим. Для цього потрібно заповнити спеціальну анкету, яка є в мережі. Допоможіть, можливо, хтось із ваших близьких людей таки мріє потрапити на таку історію. А раптом це стає значно простішим завдяки подібним ініціативам. Ну і Міку Ньютон анонсувала, знайшла її давню пісню «Не відпускай». Зустрічайте землячку, ветеріни теплішого.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
0: Анонс.
2: Реклама.
4: Такого літа в Буковелі ще не було. 17 концертів, 17 субот. Одне незабутнє літо. Фоміч Summer Fest. Найбільший музичний фестиваль Карпат. Тіна Кароль, Надя Дорофеєва. Без обмежень. Друга ріка. Ляпіс Трубіцької. Зідзьо. Альона Омаргалієва. Злата Огнівич. Мама Ріка. Як так? І це лише частина артистів, які запалять сцену цього літа. Щосуботи новий привід поїхати в Буковель. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті fomich.ua та отримуйте квитки на концерти в подарунок. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
5: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від Благо. Каскадна

0: від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Напевне, Соловей сьогодні співав усю ніч, старався, щоб день був похожий. Принаймні, такі прикмети є у наших пращурів. День цей сьогоднішній. Четверте червня, зокрема, саме ця дата. В давні часи вважалася солов'їним днем. Наші пращури ходили слухати спів солов'я. Куди вони ходили його слухати, цікаво. Вважали, що хороший ранок зі співу птахів розпочинається. Ну, тут не посперечайся, аж ніяк. Якщо соловейко співає всю ніч, то день погожий буде. А якщо у цей день добре пахне жимолостю, це на дощ. На завтрашній, очевидно. 4 червня наші пращури слідкували за комахами. Якщо масово з'являлися павуки і гедзі, це до врожаю огірків. На хороший урожай вказували сильні роси. Чим вам там пахне сьогодні? Прогнози після народних прикмет і після новин. Скоро.

0: новини.
1: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що в останні масштабні атаки Росії не дають підстав говорити про її готовність до припинення війни проти України. Про це він сказав 3 червня в Києві після засідання Ради Україна-НАТО, що вперше відбулося в українській столиці. За словами очільника Альянсу, масовані атаки на українські міста підтверджують реальні наміри Кремля. Про це свідчать жорстокі атаки на Київ та інші міста України. Ще більше загиблих серед цивільних осіб, багато поранених. Завдано значної шкоди, сказав Рютте. Після завершення візиту генсек Альянсу окремо відзначив прагнення України до справедливого миру. На його думку, участь представників усіх 32 країн-членів НАТО в засіданні Ради Україна-НАТО стало підтвердженням того, що підтримка Києва залишається незмінною. Це сильний знак незмінної відданості Північно-Атлантичного Союзу нашому партнерству, нашій наполегливій підтримці України, сказав генсек НАТО. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи зустріч, зазначив, що проведення засідання саме в Києві має важливе символічне та практичне значення. За його словами, такий формат дозволяє союзникам краще зосередитися на ключових питаннях безпеки і підтримки України. Глава держави також повідомив, що Україна готова допомагати країнам-партнерам, на території яких були зафіксовані українські безпілотники. Під час переговорів сторони обговорили поточну ситуацію на фронті і подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України. Рютте нагадав, що союзники вже спрямували майже 60 мільярдів у межах програми «Парл», яка передбачає закупівлю американського озброєння для української армії, запевнив, що допомога Києву продовжиться. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в разі нових атак з території Білорусі Україна здатна знищити ключові об'єкти на території ворожої країни. Про це Подоляк розповів в інтерв'ю білоруському опозиційному виданню «Зеркало». За його словами, в Україні бачать ризики ескалації з території Білорусі, розвідка фіксує передислокацію певних військових частин та спорудження таборів уздовж кордону і розбудову логістики. Що з цього приводу кажуть наші військові? Вони дуже чітко заявляють, якщо звідти знову почнуть запускати дрони-ракети, ми вважатимемо, що ця територія бере активну участь у бойових діях із усіма витікаючими наслідками. Їх можна побачити на території Російської Федерації, сказав Подоляк. Він нагадав, що Сили оборони України відпрацювали технології роботи на великій відстані. Ми бачимо, що відбувається з російською нафтовою галуззю. Відповідно, розуміючи відстані всередині Білорусі, повірте, що прострілюється вся країна, вся територія. І в разі необхідності будуть знищені ключові об'єкти, наголосив радник голови Офісу президента. Він також порадив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку зважати на негативне ставлення білорусів до агресії РФ проти України, маючи країну, яка категорично проти війни, перед тим, як починати робити якісь заяви або надавати свою територію для можливості проведення атаки, треба трохи задуматися, як людині обережній, яка хоче дожити до пенсії, йому було б бажано сьогодні просто мовчати, сказав Подоляк. За рік від створення сил безпілотних систем було знищено та уражено 350 тисяч верифікованих унікальних ворожих цілей, виконано 1 мільйон 650 тисяч бойових місій. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадір Броуді у своєму телеграм-каналі. Угрупування сил безпілотних систем було створене 11 червня минулого року першим підписаним наказом новопризначеного командувача СБС і увійшло до складу Збройних сил України одразу у складі 12 підрозділів. Сьогодні, 4 червня, за 358 діб із дня створення угрупування СБС птахи перетнули відмітку 100 тисяч підтверджених безповоротних санітарних втрат ворога. Знищено та уражено 350 тисяч верифікованих унікальних ворожих цілей. Екіпажами СБС було виконано 1 мільйон 650 тисяч бойових місій, близько 5 тисяч вилітів щодобово. Серед чутливих цілей ППО 248 одиниць, танки 817 знищених, БТР, БМП, ББМ 1379, гармат 4890, САУ 342, РСЗВ 281, логістична техніка 26430 одиниць, крила розвідників 29903, шахедів Гербер 7633, літаків і гелікоптерів 13 і ще 10848 точок вильоту пілотів. Особовий склад противника 100 тисяч і ще 82. Безповоротні втрати 53 477, санітарні 46 605. Командувач СБС зазначив, що рік пролетів за тиждень і вже є план на наступний рік. 200 тисяч хробаків і 650 тисяч цілей. Джентльмени Вітаю та дякую за потужний результат. Кожен третій хробак і кожна третя ворожеціль відпрацьовані СБС. Києва за три дні більше ніколи не станеться, сказав Мадяр. От кому завжди хочеться вірити. Така впевненість. 10 юнаків і дівчат віком 18-19 років повернулися з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Більшість з них провели в окупації кілька років і лише після досягнення повноліття отримали можливість самостійно вирішувати свою подальшу долю. Про це поінформував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Повернувся до сестри в Одесу, власне, хлопець. Його рідне місто опинилося під окупацією. Йому було тоді лише 14 років. Сестрі вдалося виїхати та облаштуватися в Одесі, однак хлопець залишився разом із батьками і доглядав важкохвору бабусю. Після кількох років життя в окупації він вирішив повернутися в Україну. Сьогодні юнак уже живе разом із сестрою. За словами Дмитра Лубінця, усі 10 повернених молодих людей хочуть навчатися в українських університетах і пов'язують своє майбутнє саме з Україною. Попри роки життя в окупації, вони хочуть навчатися в українських вишах, жити у вільному суспільстві, будувати кар'єру саме тут, у своїй державі. Для них повернення стало можливістю самостійно визначати власне майбутнє, зазначив омбудсман. У процесі евакуації брали участь міжнародна компанія МХП, її засновник і гендиректор Юрій Косюк. Як повідомив Лубінець, їхня підтримка допомогла організувати повернення молодих українців із тимчасово окупованих територій. Сьогодні, 4 червня, на Прикарпатті разом із усією Україною вшановують пам'ять про загиблих дітей, які стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. У Франківську представники духовенства та громадськість провели спільну молитву за упокій їхніх душ, повідомляє Івано-Франківська ОВА, передає репортер. За офіційними даними, через російську агресію в Україні загинули понад 700 людей під час дітей. Власне, під час меморіального заходу окремо згадали маленьких прикарпатців, життя яких обірвали ворожі атаки, серед них 8-річний Володимир із Коломищини, який загинув влітку 23-го року внаслідок ракетного удару, та 15-річна Амелія, серце якої зупинилося у березні в середмісті Івано-Франківська. Символом пам'яті про вбитих війною дітей стали паперові ангели та дзвіночки, які розвісили на деревах. Їхній тихий передзвін символізує голоси малечі, що затихли назавжди. Посадовці та педагоги вкотре закликають батьків у жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги, постійно розмовляти з дітьми про безпеку та оперативно спускатися в укриття під час небезпеки, аби вберегти їхнє життя. Це всі новини на зараз. Наступний випуск в етері о 16:00.
0: Погода.
1: Найближчими днями в Україні очікується тепла і дощова погода. Завтра, у п'ятницю, 5 червня, у низці областей туман. Укргідрометцентр передає. Завтра в день в Україні місцями невеликі короткочасні дощі. 6 червня в суботу на Правобережжі, а 7 в більшості областей помірні дощі. На Житомирщині, Київщині, Вінниччині 6 червня і на заході країни, а 7 і в Черкаській та Кіровоградській областях місцями значні дощі і грози. Крім того, завтра на Закарпатті та Прикарпатті, півдні і північному сході країни вночі та вранці подекуди прогнозують туман. Найближчими днями в Україні вночі 12-19 тепла, вдень 22-29. Післязавтра, 6 червня, в західних областях 20-25, денні температури становитимуть вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Я б сказала, комфортне літо. Наразі за температурами, за погодніми умовами, так трішки дощу, але геть не зле, якщо це, звичайно, не злива безпробудна, яка затоплює середмістя Франківська. У Франківську та по області Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології обіцяє на завтра мінливу хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний, короткочасний, місцями грози, вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 10 до 12, вдень становитиме 22-24 тепла. По області вночі 8-13, вдень 21-26 і на високогір'ї Карпат вночі 5-10, вдень 11-16 з плюсиком. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах – добра.

0: Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Такого літа в Буковелі ще не було. 17 концертів, 17 субот, одне незабутнє літо. Фоміч Summer Fest. Найбільший музичний фестиваль Карпат. Тіна Кароль, Надя Дорофеєва, Без обмежень, Друга ріка, Ляпіс Трубіцької, Дзідзьо, Альона Омаргалієва, Злата Огнівич, Мама Ріка, Як так? І це лише частина артистів, які запалять сцену цього літа. Щосуботи новий привід поїхати в Буковель. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті fomich.ua та отримуйте квитки на концерти в подарунок. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
5: Реклама.

15:33 на студійному годиннику. Як же нам з вами пощастило, неймовірно. У нас у Івано-Франківську за 11 днів розпочинається неймовірна подія – Віадук Франківськ Інтернешнл Арт Фестивал. Вчора, 3 червня, команда Франківського драмтеатру презентувала цю подію року, Міжнародний мистецький фестиваль «Віадук», на який нас із вами запрошують прийти і разом пройти цей шлях діалогу з мистецтвом та створити поліфонію сенсів. Про це йдеться у прес-релізі цієї події. Триватиме фестиваль з 15 по 21 червня впродовж 7 днів цілого тижня. Дуже насичена програма. Особливо насичений театральний шоукейс. У рамках фестивалю відбудеться всеукраїнський театральний шоукейс. 17 найважливіших українських прем'єр від знакових режисерів Києва, Львова, Харкова, Сум, Івано-Франківська. Івано-Франківська, власне, Маруся Чурай, що представляє Франківський драмтеатр, а також музична, кіно та літературно-дискусійна програми. Фестиваль задуманий як зустріч і як шлях до нашої спільної мрії, бо сьогодні бути українцем – це вибір, а культура – інфраструктура нашого майбутнього, каже гендиректор і художній керівник Франківського драмтеатру та цього фестивалю. Разом з тим Ростислав Держипільський. Франківський драмтеатр – це не лише сцена, це платформа для міжнародного діалогу. Це місце сили, стійкости і порозуміння. Впродовж 7 днів гучні театральні прем'єри України від режисерів, чиї імена звучать на повну силу. Експерти спеціальні театральні визначилися з виставами, найкрутішими виставами, які запрошені до Франківська. Якщо би ви поставили собі за мету поставити ці вистави у їхніх рідних містах, це стало б непростим завданням. Це правда. Але у Франківську все можливо. Отже, до нас їдуть цьогорічна шевченківська лауреатка Оксана Дмитрієва і її Брехт Кабаре. На сцені нашого театру вона поставила виставу «Медея». Тамара Трунова – робота з тінню. Ольга Сімьошкіна з «Енеїдою», де ролі виконують чинні військовослужбовці та ветерани російсько-української війни з ампутаціями та важкими ураженнями. Ніна Хижна – режисерка Харківського незалежного театру «Нафта». Наталія Половинка і її «Аббатство заливах» Іван Уривський із «Землею» Максим Голенко. Я бачу, вас цікавить «Пітьма» за романом Іларіона Павлюка. Давид Петросян із «Троянством». Нашуміла вистава, яка відкриває, власне, театральну програму фестивалю «Віадука». Ще Іван Шаран, Артем Вусик, Олександр Хоменко, творче об'єднання «Мур» і його «Ребелія», Дмитро Захоженко, Ігор Білець, Дмитро Богомазов. Це про режисерів. Будуть Роман Григорів та Ілля Разумейко, яких знають ті, хто ностальгує за фестивалем «Порто-Франко». Вони покажуть свою найновішу оперу. Українською вона звучить як «Ніч матерів», «Пісні воєнної зими» або «Модра нігт». Ми також матимемо можливість почути Славка Вакарчука, Чамалу. Нещодавно слухали її в етері найтеплішого. Гурти «Онука», «Назва», «Карбідо» і Юрія Андруховича разом із «Карбідо», які матимуть спеціальну програму на одній з нових сцен фестивальних і театральних на сцені «Патіо». Кінопрограма теж неймовірна. Кінотеатр «Люм'єр» став партнером триденної програми. І 16, 17 та 18 червня нас запрошують на кіно. Зокрема, фільм «Падіння» режисерки Маші Шилінської з Німеччини. «Благодать» – це неймовірне кіно. Повірте мені, Пауло Сорентіно з Італії зняв шедевр. Та «Медовий місяць» української режисерки Жанни Озірної. У літературно-дискусійній програмі Євген Янович вестиме діалоги з Наталею Кривдою, Тарасом Прохаськом, Ярославою Кравченко, Олександром Хоменком. 18 червня нас запрошують на презентацію першої збірки драматургійних текстів Наталки Ворожбит, однієї з найвідоміших сучасних українських драматургинь. Її збірка «Про що ця п'єса» вийшла у видавництві «Артбукс». На її презентацію нас і запрошують. Ну і взагалі поспілкуватися. З Наталкою ми точно знаємо, кажуть у драмтеатрі, що після нашої перемоги засновані нашим театром фестивалі будуть міжнародними. Ми декларуємо український шекспірівський фестиваль у Франківську і Віадук Франківськ Інтернешнл Арт Фестивал. Вони відбуватимуться по чергово раз на рік, тобто у 26-му час для Віадуку, в 27-му Шекспірівський, у 28-му знову Віадук. Ну і так у форматі бієнали раз на 2 роки. Ми точно знаємо, що
минулого століття наші з вами території були територіями двох світових воєн. Сьогодні об'єднана Європа має крихке щастя напряму не стикатися з абсолютним злом. Нині між російською армією і кордонами об'єднаної Європи стоять українці щодня і щоночі, доводячи своїм опором, де нині проходять кордони Європи. Ми мусимо щодня робити вибір, захищати те, чого життя для нас втрачає сенс, захищати своє право на майбутнє. Цьогоріч на фестивалі будуть провідні українські театрознавці, які їдуть до нас, не бояться. Наразі чекають Емму Вирубалову, професорку Трініті коледжу Кембриджського університету, та Еву Баль, професорку Ягеллонського університету. Ну і це тільки початок тих всіх анонсів, яких насправді є безліч, тому що і подій безліч. Продовж 7 днів відбуватиметься. Це має бути неймовірно. Нехай ніщо не завадить цьому збутися. Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

15:53 на студійному годиннику. Четвер, 4 червня на календарі. Вже 7 червня у неділю о 10 годині ранку на міському озері відбудеться благодійний забіг «Біжимо заради життя», всі кошти з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь у забігу за донат. Нас усіх запрошують прийти.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: 16.01 на студійному спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв заявив 4 червня, що цього тижня російська сторона має активні контакти з американськими переговірниками Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. «Ми цього тижня активно спілкуємося з американськими колегами, зокрема зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером», цитує Дмитрієв російське державне агентство РІА Новості. Водночас інше російське держагентство ТАСС цитує слова Дмитрієва про те, що 3 червня він мав телефонну розмову з Віткофом і Кушнером, інших деталей він не навів. Американська сторона ці заяви поки не коментувала. Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що американські посередники на переговорах між Україною і РФ Віткоф і Кушнер, які вже були в Москві, зможуть відвідати і Київ, нагадує Радіо Свобода. Генеральний штаб Збройних сил України уточнив наслідки вчорашнього українського удару по російському нафтовому терміналу в Санкт-Петербурзі, заявивши, що був знищений один резервуар і пошкоджені ще 6 резервуарів і 2 технічних естакади. Також підтверджено займання складського приміщення площею понад 200 метрів квадратних на підприємстві з виробництва складових частин високоточного озброєння «Мічурінський завод «Прогрес» у Тамбовській області РФ». Йдеться у повідомленні, опублікованому 4 червня. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов оприлюднив звернення у День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Очільник Офісу президента наголосив, що дії окупантів є чітко спланованим геноцидом української нації. Кирило Буданов навів офіційні дані щодо втрат серед наймолодших українців. 707 дітей вбито російськими військовими, 2548 дістали поранення і були скалічені внаслідок вибухів, понад 20 тисяч дітей викрадені, депортовані та силою вивезені окупантами з рідних домівок. За словами керівника Офісу президента, удари по цивільній інфраструктурі і дітях не є випадковістю. Це системна кампанія ворога, спрямована на нівелювання української історії, пам'яті та генофонду країни. Усе, що роблять росіяни, це геноцид. Системне, чітко сплановане намагання знищити українську націю. Вони свідомо цілять у наших дітей, скоюючи воєнні злочини, яким немає виправдання. Вони нищать нашу історію, нашу пам'ять і намагаються фізично вбити наше майбутнє, заявив Кирило Буданов. Очільник Офісу президента підкреслив, що Україна ніколи не пробачить цих злочинів Росії. Жоден воєнний злочинець від тих, хто віддавав накази на обстріли до безпосередніх виконавців, не зможе уникнути покарання. Буданов резюмував, що сьогодні найважливішим обов'язком держави та Офісу президента є повернення кожної викраденої Росією дитини додому та донесення повної правди про російський терор до всього світу. На Прикарпатті у закладах освіти вже діють 64 осередки захисту України. У цих спеціалізованих центрах практичні навички опановують понад 24 тисячі учнів старших класів. Цього року в Івано-Франківській області планується відкрити ще 2 такі осередки. Для їх створення з держбюджету виділили 3 мільйони 100 тисяч гривень, повідомляють в Івано-Франківській ОВА. Більшість діючих центрів, а саме 53, працюють у школах області. Ще 11 у закладах професійно-технічної освіти. Навчання організували за кущовим принципом. Учні з різних шкіл відвідують спеціалізовані центри за затвердженим графіком, де відпрацьовують теорію на практиці. Осередки укомплектували сучасним обладнанням, зокрема старшокласники навчаються на симуляторах керування FPV-дронами, використовують інтерактивні лазерні тири, планшети, мультимедійні комплекси та засоби для відпрацювання навичок тактичної медицини. У межах оновленого предмета молодь навчається до медичної допомоги, інформаційної безпеки, орієнтування на місцевості, стрілецької підготовки та вивчає сучасні військові технології. Загалом навчальний процес забезпечують 199 педагогів, серед них 45 учасників російсько-української війни, які діляться з учнями власним практичним досвідом. Сьогодні захист України – це про вміння діяти в критичних ситуаціях, надавати допомогу, приймати відповідальні рішення та бути готовими до викликів сьогодення, зазначила голова Івано-Франківського Світлана Онищук. У Івано-Франківську завершили благодійну акцію «Різні можливості, однакове літо», у межах якої зібрали 85 тисяч 713 гривень і 25 копійок на організацію літнього відпочинку для молоді з інвалідністю. Про це повідомляє Карітас Івано-Франківськ. Завдяки зібраним коштам 25 молодих людей зможуть узяти участь у літній поїздці та провести кілька днів на відпочинку. Саме завдяки таким людям народжується спільнота, де різні можливості не стають бар'єром для щасливого літа, нових вражень і повноцінного життя. Йдеться у дописі. У Франківську 12 червня відбудеться ще один благодійний забіг – «Франківськ Донор Ран». Зібрані кошти передадуть на підтримку 50-го полку Нацгвардії. Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківська анонсує старт о 10-й ранку біля міського озера. Реєстрація відкривається о 9-й ранку, дистанція 3 кілометри. Мінімальний благодійний внесок – 200 гривень, за які учасник отримує футболку, стартовий номер, еко-рюкзак, воду і нагороду. Захід приурочений до Міжнародного дня донора та «Донорфест 2026». Зареєструватися можна і треба в мережі 16.06 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
4: Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. В Івано-Франківську завтра від 15 до 27 градусів тепла, обіцяють на сайті Synoptic.ua, у другій половині дня дощитиме. В Калуші 15-26 прогнозують, і в день і ввечері йтиме дощик. В Рогатині у п'ятницю від 15 до 26 градусів тепла. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою. І так до самого вечора. В Косові наступної доби 12-22 тепла. В день очікується дуже сильний дощ із грозою. Ввечері просто дощ і яблуниця. Там у п'ятницю від 9 до 20 з плюсом. Середини дня до його кінця йтиме дощик.
0: Реклама.
1: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.
5: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

16.11 на студійному, рівно за добу, за 24 години знову почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Далі з вами на полюсі Анечка Хітрак. А зараз сальто назад і їхня сонячна. У цей уже сонячний четвер.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20. Партнер відпочинково-оздоровчий комплекс Панорама Східниця СПА Резорт.
2: Реклама.
3: Відпочиньте так, як давно хотіли. У Панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама.
3: Анонс.
2: Реклама.
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Такого літа в Буковелі ще не було. 17 концертів, 17 субот. Одне незабутнє літо. Фоміч Summer Fest. Найбільший музичний фестиваль Карпат. Тіна Кароль, Надя Дорофєєва. Без обмежень. Друга ріка. Ляпіс Трубіцької. Зідзьо. Альона Омаргалієва. Злата Огнівич. Мама Ріка. Як так? І це лише частина артистів, які запалять сцену цього літа. Щосуботи новий привід поїхати. Хати в Буковель. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті fomich.ua та отримуйте квитки на концерти в подарунок. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників. Юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою. Вступні випробовування – математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Соціальна реклама.

що, друзі, поки для вас звучить трек від Келвіна Гарріса, хочу нагадати, що з вами сьогодні з 16 по 20 Анечка Хитрак. Будемо слухати класну музику, тим паче, що в 17.20 на вас чекає унікальна програма «Слухай кіно», де ми говоримо трошечки про фільм і слухаємо треки, які звучали безпосередньо у ньому. Тож, залишайтесь на найтоплішому, слухайте і насолоджуйтесь.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-000-62-10.
10: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
9: Такого літа в Буковелі ще не було. 17 концертів, 17 субот. Одне незабутнє літо. Фоміч Саммерфест. Найбільший музичний фестиваль Карпат. Тіна Кароль, Надя Дорофеєва. Без обмежень. Друга ріка. Ляпіс Трубіцької. Дзідзьо. Альона Омаргалієва. Злата Огнівич. Мама Ріка. Як так? І це лише частина артистів, які запалять сцену цього літа. Щосуботи новий привід поїхати в Буковель. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті fomich.ua та отримуйте квитки на концерти в подарунок. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший полюс планети, 16.55 на годиннику, а просто зараз для вас звучить трек від Ярини Квасній «Парова машина». Далі на вас чекає Бон Джові, ну і, звичайно, свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож не перемикайтесь.

0: Новини
1: на годинку 17 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! 4 червня в Україні відзначають День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. За даними омбудсмана Лубінця, внаслідок збройної агресії РФ загинули 707 дітей. Ще 2548 дітей дістали поранення, а 2318 вважаються зниклими безвісти. Дані не остаточні, адже через окупацію частини території та активні бойові дії повну кількість постраждалих встановити неможливо. Ці втрати не мають виправдання і не повинні ставати статистикою. Вшановуємо пам'ять дітей, чиє майбутнє забрала війна. У Києві на Андріївському узвозі демонтували пам'ятник Михайлу Булгакову. Відео з місця події оприлюднила ведуча Суспільного Катерина Некреча. На кадрах зафіксовано, як комунальники вантажать у машину монумент, що раніше стояв поблизу літературно-меморіального музею письменника. У грудні минулого року Київрада затвердила усунення з київських вулиць 15 об'єктів, пов'язаних з Російською імперією та СРСР. Євросоюз готує пакет підтримки для Вірменії на понад 50 мільйонів євро. Про це повідомляє Єврокомісія. Президентка ЄКА фон дер Ляйн поговорила з прем'єрами Вірменії Пашиняном та пообіцяла підтримку після посилення російського тиску через зближення країни з Європейським Союзом. У КНДР запрацював новий завод із виробництвом ядерних матеріалів. Як пише видання Bloomberg, лідер Китайської Народної Державної Республіки Кім Чен Ін заявив, що за останні 5 років країна більш ніж удвічі збільшила виробництво матеріалів для створення ядерної зброї. Ми переходимо до регіональних новин. Один загиблий та один госпіталізований. Поліція розслідує дві ДТП на Івано-Франківщині. Перша аварія сталася 3 червня близько півночі в селі Пороги на Богородчанщині. 49-річний водій Volkswagen Passat на швидкості не впорався з керуванням та на повороті. Автомобіль вилетів з дороги і перекинувся. Чоловік загинув на місці. Того ж дня о 13:35 автопригода трапилася в селі Гончарівка на Тлумаччині. 41-річний керманич Шкоди Октавії наздогнав і протаранив мотоцикл «Мустанг», який їхав попереду і повертав ліворуч. Внаслідок зіткнення 30-річного мотоцикліста госпіталізували до лікарні. За даними поліції, обоє водіїв автомобілю були тверезими. Слідчі вже розпочали кримінальні провадження. Вакарчук, Джамала і топові вистави. У Івано-Франківську пройде масштабний мистецький фестиваль «Віадук». З 15 по 21 червня у Франківську вперше пройде мультидисциплінарний міжнародний фестиваль «Віадук» в програмі «Зріз українського театру», концерти, презентації та кінопокази. Як розповів гендиректор драмтеатру Ростислав Держипільський, вирішили задекларувати новий фест уже зараз, попри всі складнощі воєнного часу. Більш деталей про цю подію ви знайдете на порталі «Репортер». Вітання переможцям конкурсу «Найкращий робітник благоустрою 2026». Руслан Марцінків оприлюднив у своєму телеграм-каналі подяку кожному, хто долучився до голосування та подавав кандидатів. Своїх фаворитів підтримали 5143 мешканці громади. За перемогу змагалися 19 конкурсантів. Тож переможці за перше місце Олександр Бондаренко, ліцей номер 23 імені Романа Гурика, отримає 25 тисяч гривень. Михайло Довган, ЗДО номер 4, Калинова Супілка, 20 тисяч гривень. І за третє місце Михайло Росоловський, комунальне підприємство «Благоустрій», отримає 15 тисяч гривень. Руслан Марцінків дякує всім працівникам «Благоустрою» за щоденну працю. Невдовзі нагородять переможців. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 18:00, а зараз коротко про погоду. Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі найвища позначка на сьогодні по температурі повітря – це 24 градуси тепла. В цілому, обіцяють синоптики, день хмарний, з можливими невеличкими проясненнями, проте опадів сьогодні не буде. Проте в п'ятницю, 5 червня, температура коливатиметься від 15 градусів тепла вранці до 27 максимум в обідню пору. Весь час триматиметься хмарна погода, а що в другій половині дня очікується дощик, який тиме аж до самого вечора. Натомість в Яблуниці, Косові та околицях. Там наразі 19 градусів тепла, в цілому хмарно. Проте до вечора, кажуть, синоптики, хмари мають відступити, опадів не буде. В п'ятницю, 5 червня, вранці очікуємо плюс 9, в обідню пору плюс 20, а ввечері плюс 16. Хмарна, мінлива хмарність в першій половині дня, проте в другій половині дня очікується дощик, який йтиме до самого вечора. В цілому це все. Така ось погода станом на 17.05, ну а ви залишайтесь на найтеплішому.

0: Ну що ж, друзі, поки звучить для вас трек Taylor Swift, хочу нагадати, що ви слухаєте найтеплішу поліс планети 17.08 на годиннику, а вже о 17.20 на вас чекає програма «Слухай кіно». Тож залишайтесь на найтеплішому, слухайте і насолоджуйтесь.
1: Hey, потанцюємо?

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна архітектура, зелені квартали з затишними дворами, власний приватний садок і школа для малечі, підземний паркінг подбає про авто, а ви відпочивайте.

0: Благо.
1: Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: кіно не дивляться, його слухають. Слухай кіно з Аничкою Хитрак. Щочетверга о 17:20 на радіо «Західний полюс».
1: Ну що, друзі, 17:20, всім вітанечка, четвер, 4 червня, і як завжди в четвер о 17:20 для вас програма «Слухай кіно», де ми говоримо про кіно, яке хочеться не тільки дивитися, а ще й відчути, послухати, що безпосередньо ми з вами сьогодні і робитимемо. Говоритимемо сьогодні про світ, де суспільство поділене на фракції, а бути іншим означає бути небезпечним. Це фільм, який називається «Дивергент». Історія про вибір, про сміливість, про боротьбу із системою. Ну, і що варто сказати? «Дивергент» – це екранізація, до речі, роману, якщо ви не знали роману Вероніки Рот, фільм, до речі, вийшов у 2014 році. Це, знаєте, як антиутопія в стилі «Голодних ігор», але з більш особистою історією дорослішання. Варто дивитися цей фільм за те, що неймовірно атмосферний постапокаліптичний світ. До речі, сильна жіноча героїня. Напружений сюжет з вибором між страхом і свободою. Ну і, звісно, стильний саундтрек. Це історія про те, як важливо залишатися собою, навіть коли система змушує тебе бути, ну, як усі. Це зрозуміло. В центрі історії Шейлін Вудлі, яка грає Тріс, Тео Джеймс втілює Фура, Кейт Вінслет, це головна антагоністка фільму, і Майлз Теллер, а ще Енсел Елгорт. Актори створили дуже такі живі емоційні образи, які легко запам'ятовуються. Ну і така, знаєте, найприємніша частина цього фільму – це саундтреки. Саундтрек став окремою фішкою стрічки, він поєднує і електроніку, і інді, і навіть альтернативу. Тому прошу вас просто зараз послухати один з саундтреків до фільму «Дивергент» від Еллі Голдінг «Бітінгард». Пісня, яка звучить в фіналі, буквально передає внутрішній голос героїні. Вона і про страх, про вибір, і силу вашого серця. До речі, саме ця композиція стала одним із головних символів фільму. Давайте слухати!
2: «Слухай кіно».

0: Слухай кіно.
1: Ну що, друзі, наступний трек динамічний і потужний, який ідеально продає атмосферу тренувань і боротьби в фільмі «Дивергент». Це музика про рух вперед, навіть коли колінка, знаєте, трясуться. Трек виконує «Wood Kid», «Run, Boy, Run». Давайте слухати. Running is a victory.

0: Слухай кіно.
1: Ну що ж, друзі, а наступний трек досить емоційний, про підтримку і про близькість. Саме такі речі, які допомагають героям фільму «Дивергент» вижити в жорстокому світі. Трек називається «I won't let you go», виконує «Snow Patrol».

0: Слухай кіно.
1: Ну а цей трек трошечки світліший за настроєм, який додає трошки надії. Вона про пошук себе і тих, хто тебе розуміє. А, до речі, саме цей трек був одним із головних синглів саундтреку до фільму «Дивергент». Виконує Зет за участі Меттью Кумо та Міріам Брайант. Називається трек «Find You». Давайте слухати.

0: Слухай кіно.
1: Ну і хоч із третьої частини, але дуже символічна композиція про шрами, які роблять нас сильнішими. Трек, заключний саундтрек, який звучав у фільмі «Дивергент», називається він «Scars», виконує Tove Lo. Давайте слухати.

0: що ж, друзі, Тувелу, трек Scars, щойно прозвучав на найтеплішому головний саундтрек фільму «Дивергент». Ну і хочу сказати, що це був фільм, історія про вибір, який визначає нас і кожного. Дивіться кіно, слухайте його атмосферу і знаходьте себе у кожному кадрі. З вами була програма «Слухай кіно». До нових зустрічей в прямому ефірі.
1: Кіно не дивляться, його слухають. Слухай кіно з Аничкою Хитрак. Щочетверга о 17:20 на радіо «Західний полюс».

0: реклама. Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: 6 червня. Відкриття Фоміч Summer Fest у Буковелі. На сцені легендарний Ляпіс Трубецький. Починаємо літо гучно, драйвово та незабутньо. Бронюйте відпочинок у мережі Фоміч на сайті та отримуйте квитки в подарунок. Фоміч Summer Fest. Ляпіс Трубецький. Буковель. Фоміч. 6 червня. Деталі на сайті fomich.ua. Живий звук.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
1: Деталі на сайті «Менспростір».
8: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
1: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
10: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама.

Ну що, друзі, поки для вас звучить трек від The Cardigans, хочу вам нагадати, що вже 7 червня о 10 годині на міському озері відбудеться благодійний забіг, який називається «Біжимо заради життя», всі кошти з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь, відповідно, за донат, тому приєднуйтеся. Поєднайте корисне з правильним і нужденним. Допоможіть все-таки Данилкові подолати страшну хворобу. Ще раз наголошую, 7 червня о 10 годині на міському озері. Благодійний забіг «Біжимо заради життя». Участь за донат.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім вітання на годиннику 18 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Кабмін розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави 200 тисяч гривень адресної допомоги під час працевлаштування. Про це йдеться на урядовому порталі. Разову виплату можуть отримати випускники медичних спеціальностей, які успішно завершили інтернатуру, працевлаштувалися до закладів охорони здоров'я та зобов'язалися відпрацювати щонайменше 3 роки в громадах, де є критична потреба у медкадрах. Речниця Єврокомісії Аніта Гіпер повідомила, що Єврокомісія наразі не може підтвердити інформацію про розблокування Угорщиною 6,6 мільярдів євро з Європейського фонду миру, які призначені на військову підтримку України. Далі пряма мова. Дискусії тривають, тож це дипломатична розмова без подальших коментарів на цьому етапі, підсумувала вона. Росія здатна застосувати до 100 балістичних ракет на місяць, зберігаючи сталий рівень їхніх запасів, повідомили в «Українській правді» у Головному управлінні розвідки. За оцінками воєнної розвідки, щомісячні темпи виробництва цих ракет залишаються на рівні 55-60 одиниць. Цього року Росія також планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал». Суд у Швеції на запит української прокуратури заарештував судно «Кафа», яке підозрюють в незаконному вивезенні української продукції з тимчасово окупованої території. Далі пряма мова. Це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, повідомив генпрокурор Кравченко. Як пише «Європравда», цим рішенням суд попередньо погодив передачу Україні судна «Кафа». Проте воно ще може бути оскаржене. Україна звернулася до Німеччини з проханням надати цього року десятки додаткових ракет-перехоплювачів до системи «Патріот» зі своїх запасів для посилення протиповітряної оборони проти російських ударів, повідомляє видання Bloomberg. Німецький уряд розглядає запит України і ще не ухвалив рішення, хоча оголошення може з'явитися незадовго до або ж під час саміту НАТО в липні, про це повідомили джерело. Прокуратура через суд стягнула із забудовника понад 2 мільйони гривень до бюджету Івано-Франківська. Прокурори окружної прокуратури міста Івано-Франківська через суд домоглися стягнення понад майже 2,5 мільйони гривень пайової участі з компанії забудовника. Йдеться про багатоквартирний житловий будинок площею понад 4900 квадратних метрів на вулиці Галицькій в Івано-Франківську. Дозвіл на будівництво фірма отримала у вересні 19-го року, а в квітні 21-го будинок ввели в експлуатацію. Відповідно до законодавства, забудовник мав сплатити пайову участь до бюджету громади для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Однак компанія цього не зробила, внаслідок чого утворилася заборгованість у розмірі понад 2,2 мільйони гривень. В лютому 26-го року прокуратура звернулася з позовом до господарського суду Івано-Франківської області. Суд повністю задовольнив вимоги прокурорів, тож усю суму боргу буде стягнуто до міського бюджету. У Івано-Франківську проведуть благодійний забіг. Зібрані гроші передадуть на потреби військовим. Франківськ Донор Ран заплановано на 12 червня. Старт о 10-й годині біля міського озера, а реєстрація відкриється о 9:00. Дистанція – 3 кілометри. Мінімальний благодійний внесок – 200 гривень, за який учасник отримує футболку, стартовий номер, еко, рюкзак, воду та нагороду. Усі зібрані кошти будуть передані на підтримку 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Захід приурочений до Міжнародного дня донора та «Донорфест 2026». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 24 градуси тепла. В цілому обіцяють синоптики ввечері мінливу хмарність, проте опадів не передбачається. В п'ятницю, 5 червня, температура колуватиметься від 15 градусів тепла вранці до 27 максимум в обідню пору. Проте ввечері температура опуститься до 21. Весь час триматиметься хмарна погода і з середини дня йтиме дрібнесенький дощик. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі стовпчик термометра показує 18 градусів тепла, в цілому це максимум, який буде цього вечора. Мінлива хмарність очікується, проте без опадів. Завтра ж в п'ятницю ситуація дещо зміниться. Вранці спостерігатимемо мінливу хмарність, температура повітря становитиме плюс 9, плюс 16. В обідню пору небо затягнеться такими міцними хмарками. Тим паче, з другої половини дня очікується дощик, який йтиме аж до самого вечора. Проте температура повітря зросте до 20 з позначкою плюс. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама. Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
4: Потрібно взяти паузу, зробити вдих, закрити браузер. Слова уміють пробивати тіло, наче маузер. Люди не страуси, якщо ти не ховаєш голову в пісок. Зустрінемось з плакатом у руках біля СІЗО. Ми бачимо своїми тільки під судами, бо так не хочеться прокинутися завтра у Судані. Тримай удари, мене учили так книжки, і це найкраще з моїх вчень.

0: вечір з Анечкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, вечір з Анечкою продовжується. Маємо на годиннику вже 18:12. Ну і продовжуємо слухати класну музику. Далі на вас чекає трек від The Hard Keys та The Hara. Трек називається «I Love You». Казка – пісня сміливих дівчат. А ще Міка з треком Relax, Take It Easy.
2: Анонс. Музичний батл.
0: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
2: Хто ж переможе?
0: Музичний батл.
2: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
0: Завжди о 10:20.
2: Партнер – відпочинково-оздоровчий комплекс «Панорама Східниця» «СПА-резорт».
3: Реклама.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама.
2: Анонс.
3: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Не знаєте, де обстежити органи дихання? В медичному центрі «Медатлант» – профілактика, діагностика та лікування захворювань у пульмонолога. Проводимо спірометрію – безболісний метод функціональної діагностики оцінки стану легень. Подбайте про своє здоров'я. Звертайтесь за допомогою в клініку «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Справжній чоловік не боїться проблем, а вирішує їх. Медичний центр «Оксфорд Медикал». Діагностика та лікування чоловічих захворювань, простатиту, проблем з потенцією, статевих інфекцій, хвороб нирок та сечовивідних шляхів. «Оксфорд Медикал» 050-3777-299. 067-3777-299.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
14: 6 червня. Відкриття «Фоміч Саммер Фест» у Буковелі. На сцені легендарний Ляпіс Трубецької. Починаємо літо гучно, драйвово та незабутньо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммер Фест». Ляпіс Трубецької. Буковель. «Фоміч». 6 червня. Деталі на сайті «Фоміч.ua». Живий звук.
15: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
16: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що, друзі, неймовірний трек на неймовірному полюсі планети. 18:27 і Енегрі сказати невеличке оголошення про те, що Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запрошує вас на вистави. Одна вистава відбудеться завтра, 5 червня, о 18 годині. Відбудеться показ Оксани Дмитрієвої вистави, який називається «Медея». Формат «Сцена на сцені». В суботу, 6 червня, теж о 18-й, комедія «На дві діти» за двома зайцями, режисер Орест Пастух, головна сцена театру. І в неділю, 7 червня, о 18-й годині, мюзикл «Наталка Полталка» за одноіменною п'єсою Івана Котляревського, музика Миколи Лисенка, в режисурі Ростислава Держипільського та Назарія Панєва, головна сцена театру. Квиточки ви можете придбати в касі театру або ж на сайті драмтеатр.ів.ua. Приємного вам перегляду! Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
6: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківська вулиця Галицька, 201Г.
8: Деталі на сайті «Менспростір».
9: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна архітектура, зелені квартали з затишними дворами, власний приватний садок і школа для малечі, підземний

0: від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-0089. 89.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
6: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
7: Дизель не їде, тяга зникла, а витрати пального ростуть. Сервісний центр «Сіндизель». Працюємо по всій Україні. Комплексне обслуговування та ремонт паливних дизельних систем легкових і вантажних авто та спецтехніки. Діагностика, відновлення та гарантія. Прийом та доставка новою поштою. Маємо філії у Рівному, Млинові та Луцьку. «Сіндизель» 096-00-62-10.
8: Дзвінки від нотарів вашого оператора.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
11: Реклама.

що, друзі, на годинку маємо 18.52, ну а ви слухаєте найтепліший, я вам про це нагадую, з вами Аничка Хитрак сьогодні до 20-ї годинки, ну а поки що для вас звучить неймовірний трек від Алука та Бруно Мартіня «Hear Me Now». Далі на вас чекає Сад Світ з треком «Семинаєм», а ще Бек з треком «Лузер». Вмикайте гучніше, адже за кілька миттєвостей ви зможете ще й почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. До зустрічі!

0: Новини
1: на годинку 19 година. З вами Анечка Хитрак. Це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Польща вводить обмеження на польоти вздовж кордонів з Білоруссю та Україною. Як повідомляє польське агентство ПАНСА, заборона почне діяти із 10 червня та триватиме до 10 вересня. Ці дії пояснили необхідністю забезпечення національної безпеки. Обмеження діятимуть на польоти на малій та середній височині та не стосуватимуться пасажирських рейсів вище 3 кілометрів. У Польщі раніше періодично фіксували появу безпілотників в прикордонних районах російських і українських. Росія здатна застосувати до 100 балістичних ракет на місяць. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. При цьому ворог може зберігати сталий рівень їхніх запасів. За оцінками воєнної розвідки, щомісячні темпи виробництва цих ракет залишаються на рівні 55-60 одиниць. Цього року Росія також планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал». У Києві демонтували пам'ятник російському письменникові Михайлу Булгакову. Відео з демонтажу пам'ятника опублікувала журналістка Суспільного Катерина Некреча. На ньому видно, як представники комунальних служб вантажать у транспорт пам'ятник. Міносвіти України категорично проти скасування математики як обов'язкового предмета на НМТ. Про це заявив очільник відомства Олексен Лісовий. Він наголосив, що тест має перевіряти базові навички – читання, письмо та рахунок, і математика має бути обов'язковою частиною іспиту, цитують його журналісти. Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує з 27-го року зробити математику вибірковою на НМТ. Це відбувається, як і минулого року, на тлі обговорень складності цьогорічних завдань, зокрема, з математики. Ну і переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті продовжують працювати мобільні аптечні пункти, які доставляють ліки жителям віддалених населених пунктів. На сьогодні мобільні аптечні пункти здійснювали виїзди в Калуському, Івано-Франківському та Коломийському районах. З початку лютого до 1 червня їхніми послугами скористалися майже 6500 мешканців області. Зокрема, у межах урядової програми доступні ліки 1140 людей отримали необхідні препарати за 3640 рецептами. У Городенці відкрили оновлене реабілітаційне відділення. Торік тут відновилися 230 військових. Відділення фізичної та реабілітаційної медицини у Городенківській багатопрофільній лікарні розвивали у два етапи. Перший завершили ще в січні 25-го року, другий – нещодавно. Проєкт реалізували за підтримки компанії МХП та її благодійного фонду у рамках програми МХП «Поруч». Торік у стаціонарі пролікували 520 пацієнтів, серед яких 230 військовослужбовці з різних регіонів України. Загалом реабілітаційні послуги отримали майже 2000 осіб, близько третини з інших областей. За перші 5 місяців 26-го року курс реабілітації вже пройшли 94 військові. Відділення, в якому 30 ліжко-місць, оснащене обладнанням для вертикалізації, кабінетами орготерапії та фізичної терапії. Розвивають також відновлення пам'яті, мовлення, слуху та координації. Є послуги для пацієнтів після інсульту. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 20:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині наразі температура повітря складає 22 градуси тепла. В цілому така температура буде триматися впродовж цього вечора. Очікується мінлива хмарність, хоча опадів не передбачають синоптики. Завтра ж в п'ятницю температура коливатиметься вранці від 15 градусів тепла, в обідню пору до 27 і ввечері температура опуститься до 21 градусу з позначкою плюс. В цілому обіцяють синоптики хмарну погоду впродовж дня, а ще всю другу половину йтиме дощ. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі стовпчик термометру показує 17 градусів тепла, в цілому так і буде цього вечора. Мінлива хмарність, проте опадів теж не передбачають. Хоча в п'ятницю опади знову розпочнуться в другій половині дня. Зранку спостерігатимемо мінливу хмарність, температура повітря складатиме плюс 9, плюс 16, в обідню пору вона зросте до плюс 20. В цілому це все. З вами була Аничка Хитрак, і наступний випуск погоди ви почуєте в наступній годині о 20:00.

0: Ну що ж, друзі, на найтоплішому шину для вас звучав трек від Майкла Джексона «Білі Джін». Ну і я маю для вас невеличке оголошення про те, що 7 червня о 10 годині на міському озері відбудеться благодійний забіг. Він називається «Біжимо заради життя», всі кошти з якого будуть спрямовані на збір для Данилка Вінтонєва, хлопчика з м'язовою дистрофією Дюшена. Участь, відповідно, за донат, тому приєднуйтесь обов'язково, коли, як не зараз, варто звернути свій фокус уваги на людей, які потребують допомоги. Тим паче, що це ви якби проведете час корисно для свого здоров'я і потрібно допомогти все-таки Данилкові подолати страшну хворобу. Тому приєднуйтесь 7 червня о 10 годині на міському озері до благодійного забігу. Ще раз наголошую, що участь за донат.
1: Західний полюс.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це…
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: 6 червня. Відкриття «Фоміч Саммер Фест» у Буковелі. На сцені легендарний Ляпіс Трубецький. Починаємо літо гучно, драйвово та незабутньо. Бронюйте відпочинок у мережі «Фоміч» на сайті та отримуйте квитки в подарунок. «Фоміч Саммер Фест». Ляпіс Трубецький. Буковель. «Фоміч». 6 червня. Деталі на сайті «Фоміч.ua». Живий звук.
13: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: ми вже відкрили для мешканців. Манхеттен Ап. Сучасний район від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Ти вже чув? Торговий центр Менспростір святкує 5-річчя.
2: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у Менспростір з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті Менспростір.
4: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!

I'm sorry, it's coming.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Ну що ж, друзі, Гаррі Стайлз з треком «American Girl» щойно прозвучав для вас на найтоплішому. Ну а я хочу нагадати за розіграш, адже до нас 6 червня в Палац Потоцьких з благодійним концертним туром «Місце сили» приїжджає гурт «Сад Світ», один з найрезонансніших артистів нової української сцени. І ми вирішили розіграти 4 квиточки на їхній концерт. Все, що потрібно, умови є дуже простенькі. Підписатися на наші соцмережі «Західний полюс» в Інстаграмі та Фейсбуці, вподобати допис і поширити його собі у сторіс. І ми обираємо 2 переможців в п'ятницю, вже завтра, друзі, 5 червня. Тому маєте таку можливість, обов'язково приймайте участь, поки звучить трек від «Сад світу» на найтоплішому «Касета». «Західний полюс»

0: анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Жити на висоті – це твій день у ЖК «Манхеттен Ап» від «Благо». Каскадна

0: Від Благо. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, на годиннику вже маємо 19:51, четвертий червня. З вами Анечка Хитрак. І вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. А поки що крутезна музика, Фліт і їхній трек «Моя планета».

0: Новини.
1: На годинку 20-та година. З вами Анечка Хитрак. Це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Кабмін продовжить додаткову фінансову підтримку для лікарень на територіях бойових дій до кінця 2026 року. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Щомісячні надбавки для медичних команд становитимуть 12 тисяч гривень за кожного лікаря, 9 тисяч гривень за кожного середнього та молодшого медичного працівника. Шведський суд вирішив арештувати судно «Кафа», яке, за даними української сторони, причетне до незаконного вивезення зерна з тимчасово окупованих територій. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Собіга. Він назвав це рішення важливим прецедентом. Російські війська поглиблюють удари FPV-дронами по Харкову, повідомив начальник поліції Харківщини Петро Токар. Для цього вони застосовують безпілотники типу «Молнія-1» як носії для FPV-дронів, каже він. За словами Токара, також росіяни використовують продовжені котушки. Таке обладнання дозволяє уражати об'єкти на відстані 30-40 кілометрів. Спецпосланець правителя Російської Федерації Кирило Дмитрієв заявив, що Росія та Сполучені Штати Америки начебто підпишуть 5 червня, тобто завтра, угоду щодо проєктування тунелю між Чукоткою та Аляскою. Він зазначив, що це буде одним із великих інфраструктурних проєктів між двома країнами. Руслан Марцінків вже закрив для руху ще не збудований новий міст на Пасічну. Відповідне доручення міський голова дав начальнику УКБ. Далі пряма мова. Ще трошки нам лишається до відкриття моста, але вже зараз там стаються ДТП, тому хотілося б, щоб цього не відбувалося, зазначив Руслан Марцінків. Маркетинговий хід чи порушення у Івано-Франківську перевіряють рожеві двері. Як повідомили, у новоствореному відділі охорони культурної спадщини фахівці вже побували на місці новому закладі на вулиці Шашкевича, 9, а ще поспілкувалися з представниками закладу. Власники пояснили появу рожевого кольору маркетинговим ходом. Ба більше, наразі вони проводять опитування серед відвідувачів щодо того, якими мають бути двері – чорними чи рожевими. Втім, у відділі наголошують, що питання зовнішнього вигляду пам'ятки архітектури вирішується не голосуванням у соцмережах. Далі пряма мова. Якщо протягом 1-3 днів плівки не знімлять, то будемо складати припис. Якщо вони згідно припису цього не зроблять, тоді будуть штрафні санкції, зазначили у відділі охорони культурної спадщини. Там також повідомили, що орендарі не отримували жодних погоджень на зміну зовнішнього вигляду фасаду. До відділу не надходили ні заяви, ні документи, ні паспорт погодження робіт. У Івано-Франківську проведуть благодійний забіг. Зібрані гроші передадуть на потреби військовим. Франківськ Донор Ран заплановано на 12 червня. Старт о 10-й годині біля міського озера, а реєстрація відкривається о 9:00. Дистанція – 3 кілометри. Мінімальний благодійний внесок – 200 гривень, за які учасник отримує футболку, стартовий номер, еко-рюкзак, воду та нагороду. Усі зібрані кошти будуть передані на підтримку 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Захід приурочений до Міжнародного дня донора та Донор-Фест 2026. На дану годину це всі новини, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, 20.04, з вами Анечка Хитрак, і час поговорити коротко про погоду. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 22 градуси тепла. В цілому така температура оптимальна протримається весь сьогоднішній вечір. Очікується мінлива хмарність, проте без дощу. В п'ятницю, 5 червня, температура вранці складатиме плюс 15, в обідню пору прогріється до плюс 27, а ввечері опуститься до плюс 21 градусу за Цельсієм. Раночок буде хмарним, в обідню пору очікується мінлива хмарність, проте в другій половині дня синоптики передбачають дощі, які йтимуть аж до пізнього вечора. В Яблуниці, Косові та околицях там наразі стовпчик термометра показує 15 градусів тепла, в цілому так і буде. Впродовж вечора хмарно з проясненнями без опадів. Завтра ж в п'ятницю, 5 червня, вранці температура становитиме плюс 9, в обідню пору плюс 20, а ввечері плюс 16. Хмарно з проясненнями вдень і ввечері буде йти дощик, тому беріть з собою обов'язково парасоль. В цілому це все. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
3: Реклама. Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Ну що ж, друзі, 20.05, а це значить, що зміна Анички Хитрак підійшла до логічного завершення. Буду з вами прощатися, проте завтра ми чуємось з вами о 8-й раночку. Будемо разом прокидатися. Ну а до того класна музика, тож залишайтесь на найтоплішому.

Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.

0: РР презентує хіт на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий гід на обрій, де кожен з нас може знайти щось, що буде його супроводжувати. Певний час в усіх справах. Саме так діють гіти на справжніх меломанів.
0: Хіт на обрій.
1: Сьогодні цілком можливо, що такою композицією стане видалий номер від Інеси Грицаєнко. Інакше і не

Українська співачка Інея презентує новий трек «Видали номер» – емоційно насичену пісню про розрив та внутрішню боротьбу. Варто зазначити, що артистка рідко коментує особисте життя. Тому цей реліз став одним із небагатьох публічних зізнань. «Видали номер» – це як голос підтримки для жінок, які проходять через розлучення, як офіційне, так і внутрішнє. Дуже часто кінець – це насправді початок чогось нового. Тримаємо наші серця готовими до змін на краще. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Бувайте!

0: є слух, а є слухомання.
1: Слухомання знову з вами, і далі не просто музичний дует, а дещо більше. Арсен Мірзоян та Тоні Матвієнко презентують роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоні Матвієнко. «Не край».

«Не край» – спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала у нашому ефірі. А тепер у слухоманні Беатріс. Її нова пісня «Весною» – це маніфест внутрішнього тепла. Артистка нагадує, що справжня весна приходить не з календарем, а з почуттям, коли поруч з'являється та сама людина і весь світ навколо стає простішим. Зникає все зайве. Залишається лише спокій і бажання жити моментом тут і зараз. Слухаємо історію про любов, яка гріє краще за будь-яке сонце. Беатріс – «Весною».

0: Трохи весняної енергії від Беатріс.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас інтелектуальний рок та концептуальні сенси від проекту «Ульмо 3». Композиція «Карго Культ». Костянтин Шелудько продовжує сміливо експериментувати з музичними формами та філософськими підтекстами, створюючи музику для тих, хто любить не тільки слухати, а й аналізувати світ навколо. Це трек про пошук справжнього у світі імітації, загорнутий у стильне та впізнаване звучання. Слухаємо «Ульмо 3». «Карго Культ».

Це були «Ульмо 3» з піснею «Карго Культ». Далі важливе повернення. Бумбокс має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів буде і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея». І це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». Бумбокс. «Зіпсована фея».

0: прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». Попереду ще одна невеличка перерва, після чого повертаємося до нової музики. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Слухоманія.
0: Переходимо до фінального блоку слухоманії, де панує енергія дії. Далі слово авторам легендарного хіта «Доброго вечора, ми з України». Це проєкт про Бас енд Харді, повертається з новим релізом під назвою «Час». Ця абревіатура розшифровується як «Чекай або створюй». Потужний меседж про те, що час неможливо накопичити чи повернути назад. Але його можна і треба наповнити справжнім життям, сміливими діями та правильними цінностями. Обирайте свій темп, адже ваш час вже тут.
2: Я не

Ми слухали про Бас енд Харді та їхню філософію часу. Наступна робота – це маніфест незламності. Гурт «Мнішек» презентує сингл «Ми боремося», записаний у дуеті з військовослужбовцем Сашком Бурею. В основу пісні лягли рядки поета Сергія Сіваченка про наш внутрішній стрижень та невідоме коріння, що тримає нас на своїй землі. Це нагадування про те, що наша боротьба триває в кожному серці, в кожному рядку і в кожному акорді. «Мнішек» і Сашко Буря. «Ми боремося».

0: Ми боремося. Нова спільна річ від Мнішек та воїна Сашка Бурі.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує Сисуєв. Його нова пісня «Любов – це небезпечно» – це відверта історія про тонку межу між пристрастю та емоційною пасткою. Поштовхом до написання стала реальна історія друга артиста, чиї стосунки з дівчиною вже багато років нагадують американські гірки з постійними злетами та падіннями. Сисуєв пояснює, що це історія про те, як людина одночасно притягує і руйнує, коли розуміє, що треба піти, але залишається ще на трохи і так по колу. Музикант вважає, що врешті треба знайти в собі сили розірвати це коло, як би важко не було, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. Трохи романтики, яка може зашкодити. Сисуєв. Любов – це небезпечно.

0: Це був Сисуєв із треком «Любов – це небезпечно». Про те, як важливо вчасно розірвати коло токсичних почуттів.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого випуску – гурт «Відповідь Дубі» із баладою «Не відпускай». В основі пісні – особистий досвід фронтмена, щира історія про ту саму напружену межу в стосунках, де кожне слово може стати вирішальним. Крик душі та обіцянка сказана ніби востаннє. Слухаємо музику про те, без чого світ втрачає сенс. «Відповідь Дубі – не відпускай». А я на цьому вас відпускаю. Радий, що були з нами на одній хвилі, слухали своє та підтримували українських артистів. Адже музика – це те, що робить нас єдиним цілим і надає енергії рухатися далі. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро.

Слухом манія.

знати. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле.

0: Західний полюс.
1: Страх має кожен. Кожен з нас. Думаю, що ні, не помиляйся, будь-хто з нас. Страх має кожен. Кожен з нас.

0: Я березень, ти весна.
1: Я березень, ти весна.
0: Приходиш у моїх снах.

0: Пятый полюс.
1: Хочу верить вам, рука

та. Життя все мене. Дивлюся на себе, на море деталей. Ми вже не просто діти, давно не просто в діті. Дивно, та не просто інші. Все складно, місцями заплутано.

обычному мережі. Між іншим, все класно, життя б'є ключами. Я більший і кращий, я інший, той самий старий. Мені не треба твоя похвала. Я знаю, хто я знаю, де більше, ніж ти сам. Дивись, ніколи так не було раніше. Мені плювати на тебе більше, ніж тобі на інше. Ламаю ритм, ніби ти моя будь-бу. Модую слово, наче воно тут ти має бути. Ей, схавав нічий день, я не женив за стадом. Все інше просто тінь, що не засвітиться в чартах.